0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš Launo studijos, gegužės 25-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę bus 15-16 laipsnių šilumos, įdienojus dabar apie 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją, iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašo vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus. Po dviratininkų signalų, jog dėl Klaipėdos vasaros koncerto estrados rekonstrukcijos nebeįmanoma pasiekti pėsčiųjų ir dviračių takų vedančių į Girulius ir Pajūrį, statybininkai per dalį miško nutiesė guminį taką, praneša atvira Klaipėda. Taip keliauti teks iki kitų metų vasaros. Tuomet tikimasi užbaigti vasaros estrados rekonstrukciją ir joje surengti Klaipėdos krašto šimtmečio dainų šventę. Tęsiant rekonstrukciją šiaurės rage, iki pat gruodžio pradžios uždaromas eismas nuo Pilies gatvės iki Kuršių Marių, pėstieji perkelą nukreipiami per Memelio miesto pastatų kompleksą. Klaipėdoje šiandien 17 val. Visuomeniai nuotoliu pristatomi Stariškių teritorijos išvystymo urbanistinės idėjos konkursiniai darbai. Vėliau iš trijų konkursui pateiktų darbų išrinks vieną projektą, kuris bus vystomas planuojančią pietinėje miesto dalyje šalia Marių esančią beveik 100 hektarų teritoriją. Vienas svarbiausių akcentų projektuojama mažųjų laivų marina. Aplink ją formuosis viešoji erdvė atversinti plačias galimybės plėtrai. Klaipėdos bibliotekos Melnragės padalinyje 18 val. Pokalbis jūrinės asmenybės ir tapatybės kapitono portretas, vakaro svečias jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Liepuonis, žmogus, kuris pasaulyje yra apiplaukęs ne kartą. O laivo denyje visada išlieka vietos Lietuvai, jos istorijai ir pasakojimams. Apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 susitikimas su rašytoja Ilona Skujaite, istorinių romanų karo nuotaka ir nemeilė pristatymas. Šio sezono Eurolygą laimėjo Pirėjo Olympiakos klubas 92-85 nugalėję Madrido Realą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Tuojau bus 3 minutės po pusės 7 lengvo ir gražaus pirmadienio su Lalūna.

0: Labas rytas, Vytautai.
1: Labas rytas, Jūrate.
0: Kaip gyvuojim?
1: Gerai.
0: Gerai. Aš sugrįžau iš šiltų kraštų. Aš buvau šiltuose kraštuose.
1: Puiku.
0: Šiandien nepasižiūrėjau, koks yra oras. Ir dabar dantim kalenu.
1: Tikrai ne šaltas.
0: O, bet ne šilta. Kur buvau aš su suknele? Taip, nuogom kojom.
1: Tikrai.
0: Jeigu, ką, ką?
1: Nu.
0: Nu.
1: Tai šilta visa, jai.
0: 10?
1: 11.
0: Labai.
1: Jo palyginus, tai jai. Praeitą savaitę buvo 6-7 ryte, dabar ir iki 17 bus šiandien.
0: Aš buvau jai. Ten, kur buvo 23 Vytautai.
1: Ten,
0: o jausmas, kur buvo 28. Tai man dabar tikrai nėra šilta. Bet ar apie mane... Dvi. Ar apie mane čia dabar susirinkome kalbėti? Per vieną dieną, čia per valandą gali per prastvietukai. O kaip iš medžių iškirdės?
1: Man tai būtų per šiltą 28. Oi, man tai
0: jausmas.
1: Feels like.
0: Gerai, tu kalbėk. Šiandien
1: aš per miegu, mano pusrutuliai neveikia. Visiškai. Aš galiu prisipažinti labai drąsiai, kad nesuprantu, kas vyksta. Ir taip jau būna tais pirmadieniais. Pirmadienį šiandien yra 25 diena. Ir kalbant apie šią dieną, tai reikia pasakyti, kad Saulė šiandien pasirodė 4.59. Leisys į 23.00 po 21 valandos, o dienos ilgumas 16 valandų ir 34 minutės. Ir tai reiškia, kad liko nebepilnas mėno iki joninių. Ir tai reiškia, kad dar mėnesį ilgės tą dienelę po truputį.
0: O paskui vėl trumpės.
1: Paskui vėl trumpės. Vėl sulauksim kalėdų ir vėl ilgės.
0: Ir vėl švilpiko diena. Taip, šiandien būsime itin priklausomi nuo praeities klaidų, nuo blogų ar gerų pokalbių. Tai teks išvysti, įsisąmoninti ir galbūt vakarop tai pavyks.
1: O, vakarop.
0: Aha, išvysim ir įsisąmoninsim.
1: Taip, ir vakarop pavyks.
0: Tai jau ką būsim nusipelnę, ar gerų dalykų būsim padarę praeitį?
1: Ar blogų.
0: Ar blogų, taip. Iki 15 valandos 7 minutės, itin painus apgaulingas laikas, kai lengvai norimus dalykus palaikome esamais. Tad netinka kurti planų, ko nors žadėti ar daryti atsakingų išvadų. Galite skaudžiai suklysti.
1: Ir būti nubausti.
0: Šiandien geras ženklas yra netyčia pieną išlieti.
1: O.
0: Labai realus dalykas ryte.
1: Žinoma.
0: Ar košiai, ar kavytėj, žinai, pienukas.
1: Jeigu sverdi, ir pabėga.
0: Labai lengvai.
1: Nevalėliau, pienas
0: ir pabėga. Ir rasti vaikišką žaisliuką ar kokį medinį daiktą.
1: O. Mm-hmm. Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina šiandien švenčia savo vardo dienas. Tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų diena šiandien yra minima. Tai ką, pradėkim naują gražią savaitę.
0: Pradėkim.
1: Pradėkim.
0: Pradėkim, tai palengva, pamažu.
1: Po truputėlį.
0: Kaip buvo, žu, kažkoks pasakymas yra, žinai, su tom žaidėm. Labas rytas visiems, įsibėgėjom ir pradedam naują gražią darbo savaitę.

0: Stariškių teritorijoje žada įspūdingą gyvenimą. Sako, kad iš registrų centro pavogta jautri informacija. Valūnos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Klaipėdoje šiandien 17 valandą visuomeniai nuotoliu pristatomi Stariškių teritorijos išvystymo urbanistinės idėjos konkursiniai darbai. Vėliau iš trijų konkursui pateiktų darbų išrinks vieną projektą, kuris bus vystomas planuojančią pietinėje miesto dalyje, šalia marių esančią beveik 100 hektarų teritoriją. Vienas svarbiausių akcentų projektuojama mažųjų laivų marina. Aplinkė formuosis viešoji erdvė atversianti plačias galimybės plėtrai. Meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad ši teritorija taps dar vienu gyvybingu traukos centru su poilsio pramogų rekreacinėmis erdvėmis įvairias paslaugas siūlančiomis įmonėmis. Čia bus sukurta ir patraukli gyvenamoji aplinka.
1: Tai būtų irgi savotiška duoklė pietinės miesto dalies gyventojams, kur yra pati didžiausia gyventojų koncentracija. Turint omeny, kad šiam projekte yra numatytas ir keltas, kuris perkeltų į kitą Kuršių marių pusę, būtų galimybė tiesiog su dviračiais ar paspirtukais atvykus iki šių krantinių persikelti kitą pusę ir džiaugtis Kuršių nerijos teikiamais privalumais gamtiniais ir nueiti iki jūros. Tuo pačiu, aišku, mes turėtumėm tą senąją misiją ir galimybę įgyvendinti troškimą žiemę būriavimo mokyklos, kuriam klaipėdiečiai vaikai mokinasi būriavimo, padaryti ir kluotojams patogesnę bazę nei šiandieną yra Dangės upėje. Pastatyti kempingą, nes Klaipėda turi vieną kempingą Giruliuose, bet jis nėra tokioj patogiausiai vietoj, ką mėgsta kemperių mėgėjai. Čia ant kranto būtų galima tikrai padaryti tokią egzotiką, padaryti valtims, ypač būrinėms jachtams, aptarnavimo centrus, galbūt gražinti į gyvenimą katamaraną, kuris plaukėdavo čia smiltynės perkelą, kur turėjo tą katamaraną ir žmonės su dviračiais nuplaukdavo į Nidą ir taip toliau. Taip kad pietinės miesto dalies gyventojams išvyščius į projektą nebereikėtų važiuoti iki antrosios perkelos arba per visą miestą iki Melnragės arba Girulių pležų.
0: Tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją, iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašo vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp 600 tūkstančių nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie Lietuvos žvalgybos pareigūnus, karininkus, atskirus valstybės politikus, diplomatus ir tarnautojus, bei kitus žmonės ir įmonės. Politiko teigimu šių asmenų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Tyrimą pradėjusi prokuratūra neįvardija nei šalies, iš kurios duomenų siurbimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. Kasčiūnas įtarė, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo Liepos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų – duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams – PVM būtų sumažintas kone per pusę iki 12% ir būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Iranas ir Jungtinės valstijos davė signalą, kad artėja prie susitarimo, kuris dabartinės paliaubas užbaigusias kelias savaitės trukusi karą paverstų ilgalaikiu susitarimu. Abi pusės kalbo apie supratimo memorandumą, kuriame bus nustatytas visų neišspręstų klausimų sprendimo veiksmų planas, nors susitarimo ir šiandien pasiekti nesitikima. Naujausiose susitarimo versijose numatytas laipsniškas Hormūzo sąsiaurio atidarimas, Jungtinių valstijų Irano uosto blokados nutraukimas. Galiausiai susitarimas užtikrintų, kad Iranas niekada negalėtų turėti branduolinio ginklo. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos netrukus 5 minutės.

0: Papasakosime astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų, dabar visi rožiniai. Dabar kur tik pasisuksi visa reklaminė kampanija apie šaltibarščius. Net Vilniaus oro uostas pasipuošęs šaltibarščių atributį, kad ten grojo orkestra, žinok, kefyras stovėjo, svagūnai, burakėlis, armonika, žinai, su instrumentais.
1: Puiku.
0: Tai dabar viskas dar matau čia Klaipėdoje klausimą, ar miestai tinka rožinė spalva, tai mat, kažkas bus svitukai, ar ne, su tai šaltibarščiais. O dabar, tai apskritai šaltibarščių metas dabar, kokia sriuba vasara yra skaniausia. Taip, pradėkime nuo avino, norėsi sveikti greitai ir patiems kontroliuoti situacijas, tačiau jausite nuovargį nuo ilgai besitęsiančių įtampų ar neaiškių laukimo procesų. Darbo savaitė gali būti gerokai aktyvesnė nei anksčiau.
1: Jaučiai mintis suksis apie namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus, artimoje aplinkoje gali išaiškėti situaciją, kur reikės daugiau kantrybės sprendžiant būtinius ar finansinius reikalus.
0: Dviniams norėsis daugiau laisvės priimant sprendimus, todėl savaitė gali atnešti daugiau idėjų ir aktyvesnį bendravimą nei įprastai, darbe padaugės susirašinėjimo, trumpų, išvykų, skambučių ar kelių darbų vienu metu.
1: Vėžiai emocijos gali būti jautresnės, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Daugiau dėmesio skirkite poilsiui ir nespauskite savęs viską atlikti idealiai.
0: Liūtams palanku stiprinti profesinius ryšius ir kurti ilgalaikius planus, stiprės noras įrodyti savo vertę profesinėje srityje, todėl šią savaitę mintis suksis apie darbą, reputaciją ir ilgalaikius sprendimus.
1: Mergelės bus daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos, pravartu sulėtinti tempą.
0: Svarsyklėms atsiras vidinis poreikis išeiti iš komforto zonas ir keisti nusistovėjusią rutiną. Daugiau dėmesio gali pareikalauti mokesčiai, ilgai atidėlioti sprendimai. Darbe gali tekti spręsti situacijas, kuriuose reikės daugiau diplomatiškumo ir kantrybės.
1: Skorpionai norėsis aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų. Daugiau dėmesio skirkite faktams, o ne emociniams spėjimams.
0: Taip, keliaukime prie Šaulio Taip. Ženklo. Šią savaitę daug kas gali suktis apie bendrus planus, svarbius susitarimus, stiprės kūrybinis užsidegimas ir noras veikti greitai, tačiau tai gali skatinti impulsyvesnės reakcijas.
1: O žiūrėkime, emociškai diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausti vidinę įtampą arba nuovargį dėl ilgai trunkančių atsakomybių, pravartu vengti kraštutinumų ir duoti savo daugiau laiko apsispręsti.
0: Žuvis paskutinis, ar ne?
1: Vandeniai. Ar ne?
0: Vandeniai. Kils noras keisti gyvenimo kryptį, ieškoti daugiau laisvės ir mažiau taikytis prie kitų žmonių lūkesčių. Palanku drąsiau atskleisti savo idėjas aplinkiniams, nes šiuo metu galite sulaukti palaikymo.
1: Na, žuvys reikės daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Vertėtų labiau tausoti energiją ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
0: Kokius signalus gali siūsti? Kurios suprantame visada per vėlai. Niekada laiku.

0: Reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuvės!
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
7: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Jau nuo pat mažens vaikam yra klyjuojamos etiketės. Jau žiūrėkit, kažkaip ten kažkokiu būdu paspiria kamalį. Jau bus Cristiano Ronaldo, žinai. Jau ten bando krepšį. Jau Sabonis auga naujas. Bet futbolas yra populiaresnis už krepšinį pasaulyje.
1: 100%.
0: Be jokios konkurencijos, ar ne? Net nerti.
1: Net, o jai, ne.
0: Ir šiam pasirodo futbolo diena?
1: Ja, taip yra futbolo diena ir pakalbėsime, mūsų žemais kalbės apie futbolą.
0: O tu, kokios sporto šakos mažiukas buvai atstovai?
1: Karatė.
0: Karatė buvai?
1: Jo, aš 5-4 metus lankiau karatė.
0: Aha. Nes kažkaip atrodo, visada reikia nukreipti į sportą, žinai, kažkokia tai sporto šaką, žinai, mažiukas, nes negali šiaip savo vaikas augti be jokios sporto šakos, tai viskas turi būti. Arba futbolininkas turi būti, arba krepšininkas.
1: O tu bėgikė buvai ir šuolininkė.
0: Aš lengvoji atletė. Lengvoji atletika, taip. Šuolis per kartį.
1: Su kartį. Ne, per kartį.
0: Per kartį. Ne. O, įsivaizduoju, kaip varlė keliauninkė.
1: Ir
0: skrindi. Taip. Tai paklausykim, kas yra, ką manau, ir statistikos mums čia papasakos. O po papasakojimo mes pagrosime ir vieną iš šios savaitės naujienų.
1: Dai.
0: Šakira pagros, nes jos daina yra...
1: Futbolo himnas šių metų.
0: Kuris jau visai netrukus jau čia, žiūrėkit, jau vieną kitą savaitę, žiūrėkit, futbolo čempionatas prasidės.
2: Kapdeina, kaip naujieną.
3: Sveiki, gyvi futbolista. Sveikinu jumis visus su pasaulint futbol dein. Šiandien anos didenybė futbol švent. Ar žinojat, kad futbols populiariausi sport šak pasaulį? Skaičiuojama, kad anon duomas daugiau negu 4 milijardą žmonių. Tai reiškia, kad maždaug kas antrus planetos gyventojus bent retkarčia žiūr rungtynis palaiko kai nors komandą ar bent jau žena kas ir nuošalį. Dar vienas faktas. Futbols ir ne tik sports, bet ir milžiniška ekonomika. Didžiausi klubą vertina milijardinės euras, o garsiausių žaidėjų atlyginimą kartas primen fantastikas filmų biudžetus. O tokį žvaigždis kaip Lionelis Messi arba Cristiano Ronaldo tap ne tik sportininkas, bet ir pasaulinės prekių ženklas. Bet svarbiausia futbolė – emocijai. Tas jausmas, ką paskutinį minutę įmušams įvartis. Ką nepažįstami žmonės apsikabinti tribūnos, ką veins kamuolį smūgis, akimirką suvienyje milijonus futbol gerbėjų. Su pasauliniu futbol deina. Deina, ką pasaulis kalba, veina. Futbol kalba.

Labas rytas, tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašo vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto ir esant galimybę rinktis alternatyvius maršrutus. Po dviratininkų signalų, jog dėl Klaipėdos vasaros koncertų estrados rekonstrukcijos nebeįmanoma pasiekti pėsčiųjų ir dviračių takų, vedančių į Girulius ir pajūrį, statybininkai per dalį miško nutiesė guminį taką, pranešė Atvira Klaipėda. Taip keliauti teks iki kitų metų vasaros. Klaipėdoje tęsiant rekonstrukciją Šiaurės Rage iki pat gruodžio pradžios uždaromos eismas nuo Pilies gatvės iki Kuršių marių. Pėstieji perkelą nukreipiami per Memelio miesto pastatų kompleksą. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, jie bus dar efektyviau ir operatyviau naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Lietuvos bankas iki trečiadienio kviečia balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitamet leisiamų kolekcinių monetų. Iš pustrečio šimto gyventojų pateiktų idėjų atrinkto 6. Temas teikia žmonės siūlė amžinti grybavimo tradiciją, roko maršą, mamą, švyturius, upes, sukurti ateities kartoms skirtą monetą. Šio sezono Eurolygą laimėjo Pirėjo Olympiakos klubas 92-85 nugalėjo Madrido Realą. Tai ketvirtasis Graikijos komandos Eurolygos titulas. Paaiškėjo visos 4 Lietuvos krepšinio lygos komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje rytojus vakarą 18.30 susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki 3 pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Dar ne kartą nebuvo taip, kad Vilniaus ekipa būtų eliminuota LKL ketvirtfinalyje. Tai pirmasis atvejis LKL istorijoje, kai 7 vietą reguliariajame čempionate užėmęs klubas, šiuo atveju Utenos Juventus, žengė į pusfinalį. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir LKL pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. Klaipėdos Dragūnų rankininkai laimėjo ir antrasias Lietuvos rankinių lygos finalo serijos rungtynes, kai 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį 18.30 Klaipėdoje. Lietuvos futbolo čempionate Panevėžys 1-0 namuose nutraukė Gargždų bangos laimėjimų seriją. 8 kovas nepralaimėję gargždiškiai antrą kartą šiame sezone patyrė nesėkmę prieš panevėžiečius. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos. Dabar apie 12 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
2: Adresas Kauno gatvė 1.
1: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
7: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Keliaujame į muzikinę dvikovą. Šiandien kalbėsime apie dvi dainas iš šios savaitės naujienų.
1: Prašau.
0: Pasirinkome du kūrinius ir bandysim išsirinkti, kuri daina yra...
1: Geresnė.
0: Geresnė, skambesnė. Taip.
2: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
0: Man visos dainos patinka, kuriuose yra apraš žodelis Moonlight. Jos visos yra geros dainos, tai aš tikiuosi, kad ir ši naujiena, kuri priklauso Leonį, Markus and Martinus, kurie beje atvyksta į Lietuvą, skambės gerai.

gerai skamba viena iš šios savaitės naujienų. Turime dar vieną kūrinį, kai jau pamatai Edą Šyraną tarp atlikėjų, supranti, kad turi būti gera daina. Ar taip yra ir šį kartą?

0: du kūriniai, laukiam skambučių ir sakom labas rytas pirmajam mūsų pašnekovui.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Liana.
0: Sakyk, kuri daina patiko labiau?
2: Antra.
0: Antra daina. Ir mes pradedam dainų dvikovą su Edo Šyrano pirmuoju tašku. Kas nutinka, kad...
2: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Agota.
0: Agota, sakyk, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma daina ir vienas, rezultatas vienas. Lygus patampa.
1: Aš čia būna iš antro karto.
0: Man irgi įdomu būna. Aha, su ta muzika.
1: Visada.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Pirma.
0: Pirma, gerai, ačiū Jums vienas. Už balsą. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą.
4: Kur... Mes renkamės kompanijas, Edas ir kompanija.
0: Gerai, o turime lygiasis. Du, du, toks yra rezultatas. Ir labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Reikia išsirinkti dainą, kuri šiandien skamba. Pirma ar antra?
2: Pirma.
0: Pirma daina ir tai yra apie Moonlight.
1: Apie Moonlight.
0: Apie Moonlight daina Leoni N. Markus ir Martinus.
1: Karšta, sakyčiau, dvikova.
0: Karšta?
1: Iš pat pirmadienio ryto.
0: Visai netrukus žaisim žaidimą, kurio metu reikės būti greičiausiam Lalūnos klausytojui.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: reklama.
1: Turime dovanų ir ta dovana yra paplūdimio rakečių komplektas. Ir šią dovaną dovanoja ir įrenginį visai šeimai kviečia Army Auto. Gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome įvyks Army Auto Drive Fest. Atvykite, išbandykite, atraskite ir praleiskite įspūdžių kupiną dieną kartu su Army Auto. Renginys nemokamas
2: Prašau.
1: Bus. Taip. O dabar paskelbsime lenktynių pradžią ir kas pirmasis... Atsidurs lalūnos eterėje.
2: Laimės paplūdimio rakečių komplektą.
3: Radio. Radio. Lenktynės.
1: Oi, net pasitai. Tas pats garsas tęsiasi. Kas prisiskambino pirmasis?
4: Labas rytas, Birutė.
1: Birutė, mums dalykais pasveikinti jūs pirmoji.
4: Ačiū labai.
1: Ir gyvenime taip sekas?
4: Oi, nu ne.
1: Bet užtat pirmadienis prasidėjo labai, labai gerai, ar ne? Veliko sulaukti šiltų orų ir pasimėgauti paplūdimio malonumais, o štai jums dovana paplūdimio rakečių komplektas atitenka jum. Army Auto Drive Fest automobilių diena visai šeimai. Gegužės 30 dieną, tai yra jau šį šeštadienį, kviečiame jūs į Army Auto Drive Fest, kuris vyks Klaipėdos autodrame.
2: Puikiai proga praleisti aktyvę dieną, išbandyti automobilius, susipažinti su naujais Peugeot Opel Citroen modeliais, bei pasimėgauti pramogomis visai šeimai. Taip pat renginio metu jūsų lauks automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius. Galimybė išbandyti ir susipažinti su kompaktišku paauglių pamėgtu automobiliu Citroen Ami, o tas draugelis labai geras.
1: Ir priminsime, kad laukiami yra ne tik automobilių entuziastai, bet ir šeimos su vaikais, nes jiems čia bus paruošta daug pramogų. Army Auto Drive Fest Klaipėdos autodrame gegužės 30 dieną nuo 11 iki 16 valandos, o renginys nemokamas.
0: Reklama.

0: Santariškių teritorija žada įspūdingą gyvenimą. Sako, kad iš registrų centro pavogta jautri informacija. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios Klaipėdoje. Šiandien 17 valandą visuomeniai nuotoliu pristatomi Stariškių teritorijos išvystymo urbanistinės idėjos konkursiniai darbai. Vėliau iš trijų konkursų pateiktų darbų išrinks vieną projektą, kuris bus vystomas planuojančią pietinėje miesto dalyje, šalia marių esančią beveik 100 hektarų teritoriją. Vienas svarbiausių akcentų projektuojama mažųjų laivų marina. Aplink ją formuosis viešoji erdvė, atversianti plačias galimybes plėtrai. Meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad ši teritorija taps dar vienu gyvybingu traukos centru su poilsio, pramogų, rekreacinėmis erdvėmis, įvairias paslaugas siūlančiomis įmonėmis. Čia bus sukurta ir patraukli gyvenamoji aplinka.
1: Tai būtų irgi savotiška duoklė pietinės miesto dalies gyventojams, kur yra pati didžiausia gyventojų koncentracija. Turint omeny, kad šiam projekte yra numatytas ir keltas, kuris perkeltų į kitą Kuršių marių pusę, būtų galimybė tiesiog su dviračiais ar paspirtukais atvykus iki šių krantinių persikelti kitą pusę ir džiaugtis Kuršių nerijos teikiamais privalumais gamtiniais ir nueiti iki jūros. Tuo pačiu, aišku, mes turėtumėm tą senąją misiją ir galimybę įgyvendinti troškimą žiemę buriavimo mokyklos, kuriam klaipėdiečiai vaikai mokinasi buriavimo, padaryti ir klotojams patogesnę bazę nei šiandieną yra Dangės upėje. Pastatyti kempingą, nes Klaipėda turi vieną kempingą Giruliuose, bet jis nėra tokioj patogiausiai vietoje, ką mėgsta kemperių mėgėjai. Čia ant kranto būtų galima tikrai padaryti tokią egzotiką, padaryti valtims, ypač būriniams jachtams, aptarnavimo centrus, galbūt gražinti į gyvenimą katamaraną, kuris plaukėdavo čia smiltynės perkelą, kur turėjo tą katamaraną ir žmonės su dviračiais nuplaukdavo į Nidą ir taip toliau. Taip kad pietinės miesto dalies gyventojams išvyščius šį projektą nebereikėtų važiuoti iki antrosios perkelos arba per visą miestą iki Melnragės arba Girulių pležų.
0: Tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją, iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašo vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto ir esant galimybę rinktis alternatyvius maršrutus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp 600 tūkstančių nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie Lietuvos žvalgybos pareigūnus, karininkus, atskirus valstybės politikus, diplomatus, tarnautojus bei kitus žmonės ir įmonės. Politiko teigimu šių asmenų namų, sodybų, kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Tyrimą pradėjusi prokuratūra neįvardija nei šalies, iš kurios duomenų siurbimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. Kasčiūnas įtarė, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas sako, jog sistemoms atnaujinti, kad jos visos būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Pagal apgadintų objektų skaičių savaitgalių išpolis Kijeve buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą priešas sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Visą sekmadienį tūkstančiai gelbėtojų, savivaldybių ir rajonų tarnybų darbuotojų bei savanorių beveik 50 vietų tvarkėsi su išpolio padariniais. Artimiausiomis dienomis sostinės valdžia sutelks visus socialinius ir inžinerinius išteklius į atkūrimo darbus ir pagalbą nukentėjusiems gyventojams. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 86, patikslintais duomenimis žuvo 2 žmonės.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar saulėta ir apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 8:05.

0: Ryto paštas.
1: Ar privalo darbdavys išleisti atostogų, jei jau turite kelionės bilietus, mielas Vytautai?
2: Ne.
1: Teisingai.
2: Neprivalo jis nieko?
1: Nieko jis neprivalo.
2: Niekas niekam nieko neprivalo.
1: Artėjant vasaros sezonui vis daugiau darbuotojų planuoja atostogas, derina kelionių planus su šeima ir artimaisiais. Vis tik neretai kelionių bilietai ir apgyvendinimas rezervuojami dar prieš galutinai suderinant atostogų laiką su darbdaviu. Ir sako, ką daryti tokiais atvejais, kai bilietai nupirkti, bet su darbdaviu dar nėra suderinta atostogų data. Ar darbdavys privalo išleisti darbuotojų atostogų vien dėl to, kad jis jau yra jas suplanavęs. Vien faktas, kad darbuotojas turi tos bilietus, nieko, sako, nesukuria darbdaviui pareigos suteikti atostogas. Ypač jei jų suteikimas konkrečiu laikotarpiu reikšmingai neigiamai paveiktų darbo procesus. Darbdavys turi teisę organizuoti darbą taip, kad būtų užtikrintas sklandus veiklos vykdymas, todėl kiekviena tokia situacija turi būti vertinama individualiai. Na ir atostogų suteikimas, kaip sako teisininkai, turi būti grindžiamas abiejų šalių darbuotojų ir darbdavio susitarimu, o ne vienos šalies diktuojamomis sąlygomis. Tiek darbuotojas, tiek darbdavys turėtų bendradarbiauti ir veikti sąžiningai, ieškodami abiem pusėm priimtino sprendimo. Bet kiti, žinai, žmonės, taigi aš jau bilietus turiu. Na, yra tai tokie. Čia... Ne.
2: A čia mūsų bėdas. Gerbiamoji direktorė. Ar čia mūsų bėdas?
1: Taip.
2: Arba būna, žinai, kaip būna žmonės, vienas nieko nežino, kitas žmogus, žinai, arba artimasis, arba ten vyras, ar žmona, padaro staigmeną.
1: Aha, va čia yra jokingiausia.
2: Staigmena.
1: Staigmena kelionė. Jo. Kai visiškai neplanuoja su antros pusės darbu.
2: Staigmena, turi būti staigmena, žinai.
1: Bet palauk, yra gyvenimas sukasi ne tik apie vieną žmogų, bet
2: tai. Kaip, kad ne.
1: Dabar skrisim, žinai, atostogauti.
2: Žinau, kad galim.
1: Taip, o pasirodo, reikia suderinti ir gerai, kad darbdavys geras. Pavyzdžiui, jeigu jūs išleidžia visą kitą, žinai, tada okei, staigmena, tai staigmena. Bet man atrodo toks siauras mąstymas, kai tu negalvoji apie projektus, apie darbo situaciją, kokia yra,
2: žinai,
1: ar yra kokie,
2: vyras,
1: pavyzdžiui.
2: Vyras dirba, žinai, o moteris neturi ką veikti, planuoja.
1: O moteris dovanoja kelionę.
2: Aš sėdžiu ir planuoju. Už tavo pinigus. Suplanavau jau.
1: Man, žinok, va, tos dovanos. Nu, neįsižeiskit.
2: Ne, mes čia tik tai savo nuomonę sakom. Visų pariai, gali sakyti savo
1: nuomonę. Man yra taip keista, kad, pavyzdžiui, vienas tik dirba šeimoje, neįvardinam, kuris ar moteris, ar vyras,
2: tai
1: o kitas dovanas dovanoja.
2: Ja, už tos to paties pinigus.
1: Sako, čia man vyras padovanojo, arba čia man žmona padovanojo, už ką?
2: Už kokius šešus.
1: Taip, pačia man būna. Bet,
2: įdomiausia.
1: Priimkit arba nepriimkit asmeniškai. Nu, man yra vienodai, tie patys pinigai, bet žinai, yra du atlyginimai, viskas yra suprantama, ar ne? Visa kita. Bet kai dirba tik vienas ir dovanoja.
2: Žinai, aš nusprendžiu, kad padovanosiu tau kelionę.
1: Iš tų pačių šeimos pinigų.
2: Dabar žiūrėk, va čia va, ten paspas mygtuką apmokėti.
1: Gerai, taip.
2: Kalbant apie Klaipėdos rajono reikalus, tai atidarytas dviejus metus, po dviejų metų rekonstrukcijos Jokšų tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Istoriškai svarbių statinių vėl gali naudotis pėstieji, dviratininkai, lengvųjų automobilių vairuotojai.
1: Tai keliauja savo
2: linksmai.
1: Taip, klausyk, jau nuo 24-ųjų Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka galioja jau 2,5 metų, jos paiso tikrai ne visi ir, sako draudimo bendrovės pastebi, kad privalomojo draudimo apimtis išlieka nedidelis, o klientų aktyvumas yra gana žemas, ypač tarp juridinių asmenų. Pagrindinės problemos yra identifikacinių numerių trūkumas, kontrolės mechanizmų stoka ir nepakankamas vartotojų informuotumas, o centralizuoto elektrinių paspirtukų registro nebuvimas apsunkina draudikų darbą. Na ir elektrinių paspirtukų avarijose dažnai patiriami sužalojimai ir žala turtui, o ne apsidraudusiam kaltininkui gali tekti padengti visas išlaidas regreso tvarka, net jei draudimo bendrovė išmoka kompensaciją nukentėjusiajam.
2: Kalbant apie paspirtukus, tai vakar dar mačiau, ko man neteko matyti trys vaikai ant vieno paspirtuko.
1: O dabar, žinai, jie ką daro? Jie daro wheelie.
2: Ant vieno rato
1: dabar važiuoja. Dabar jau taip.
2: Wheelie.
1: Na čia viskas ant tėvų kalbos. Taigi tėvai nuperka tos paspirtukus. Ir tris matėjai, aš mačiau mergaitės dvi, bet tai pirmą kartą mačiau. Tai viena sėdėjo ant tos, kaip ten stilpa, aš nesuprantu, sėdėjo, o ta kita stovėjo.
2: O jas. Tai būna.
1: Ir abi be šalmų.
2: Nu, tai jo, ten be šalmų, tai iš viso nebekalbama apie šalmus, nes nieks ir nešioja. dauguma. Negali sakyti, kad niekas. Negali sakyti, kad niekas.
1: Vis daugiau. Aš pastebiu, kad vis daugiau, bet yra galvojančių, kad aš nežinau, kodėl neuždeda vaikam šalmų. Neturiu paaiškinimo.
2: Šią savaitę, kalbant apie orus, tai bus visi savaitę, reikia pripažinti vėl. Bus daug saulės, tai džiugina, bet šiom keliom dienom, šiandien rytoj apie 16, o jau paskui trečiąjį, ketvirtąjį bus vėjuota ir bus iki 14 laipsnių šilumos, tik tai savaitgalį šiek tiek šilčiau, naktimis apie 90, o dienomis apie 17 ir 19 šilumos. Ir nežinau, kaip bus, ar išsipildys ar ne, pirmąją vasaros dieną Klaipėdoje bus saulėta ir turėtų sušilti iki 24 laipsnių šilumos. Bet gali būti, kad artėjant tam terminui šals, vės ir vėl bus 14.
1: Daugiau informacijos apie orus jūs rasite puslapį orai.lt. Galit stebėti, bus tai pirmadienį, kitą ar nebus.

0: Reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu.

0: Kaip girdėjote, mes jau skaičiuojame dienas iki vasaros, o iki jos netiek jau daug ir beliko.
1: Reklama.
0: Mad Bay, vandenlenčių ir pramogų parkas kviečia atidaryti vasaros sezoną kartu. Maragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos, smėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimo zona, privačios poilsiavietės bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
2: Mad Bay taip pat organizuoja 5 dienų vaikų vasaros stovyklas, į kurias registracija jau vyksta. Na, o jau žiūrės 20 dieną, nepraleisite oficialiaus progos, tai yra oficialaus vasaros sezono atidarymo!
0: Taip, taip ir pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia tavęs Mad Bay parke, o daugiau informacijos be abejo internete madbay.lt.
2: Apsilankykite.
1: Reklama.

Tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją, iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašau vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais. Planuoti keliones iš anksto ir esant galimybę rinktis alternatyvius maršrutus. Po dviratininkų signalų, jog dėl Klaipėdos vasaros koncerto estrados rekonstrukcijos nebeįmanoma pasiekti pėsčių ir dviračių takų, vedančių į Girulius ir pajūrį, statybininkai per dalį miško nutiesė guminį taką, pranešė Atvira Klaipėda. Taip keliauti teks iki kitų metų vasaros. Klaipėdoje tęsiant rekonstrukciją Šiaurės rage iki pat gruodžio pradžios uždaromas eismas nuo Pilies gatvės iki Kuršių marių. Pėstieji perkelą nukreipiami per Mėmelio miesto pastatų kompleksą. Buvusi žlugus ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3 milijonus ir 100 tūkstančių eurų. Pirkėjas kol kas neįvardyjamas. Trijose Baltijos šalyse veikiantys Švedijos kapitaluose bankai gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti bankus. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas sausio pradžioje. Dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse. Tikinama, jog susijungimas vyksta siekiant stiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybės įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. O Lietuvos bankas iki trečiadienio kviečia balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitąmet leisiamų kolekcinių monetų. Iš pustrečio šimto gyventojų pateiktų idėjų atrinkto šešios. Temas teikia žmonės siūlė amžinti grybavimo tradiciją, roko maršą, mamą, švyturius, upes, sukurti ateities kartoms skirtą monetą. Šiandien nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų ir vėl dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmiausia dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos, dabar apie 13-14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės devynių.

0: Reklama.
1: Belalab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Belalab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnė.

0: Savaitgalį man teko, prisėdau prie vieno, ant tokio vieno solelio, žinai, ir negaliu neprisės, nes pamačiau nerealaus grožio dvi moteris. Brandžias, sakykim, taip, ar ne? O viena buvo tikra gintarinė ledė. Man atrodė, kad visa gintara buvo susidėjus ant savęs. Pasipuošus per nuotrauką, parodys to vitukai. Abi damos, žinai, kikeno, dar parekomendavo man, kur eit ledų pavalgyti, žinai.
1: Nu, prašau.
0: Ir labai smagu buvo. Ir žinai, ką pasakė?
1: Ką?
0: Vaikeliai, niekada niekur neikit po vieną. Vis, jeigu norit išsaugoti šeimą, dviese.
1: Tai žinoma. Aš tau šimtą, aš jau tau net etaš, tai, bet jūs esu
2: sakęs. Ta.
1: Nekartą esu sakęs.
0: Ką esi man sakęs?
1: Tai, kad reikia visur kartu.
0: Visur kartu? Tu gali į mikrofoną vidukai kalbėti? Ar...
1: Aš kalbu į mikrofoną.
0: Va taip
1: važiavau, aš
0: kur šilsi, kiek...
1: prabėga, taip.
0: Va, tu taip kalbi vidukai.
1: Aš taip kalbu, Jūratytė.
0: Tai va, mylėjai, kai jau, jeigu jau pasiryžot tą taip pasakyt, beje...
1: Lemtinga jį taip.
0: Vakarsi... Ai, kaip nenufotografavau?
1: Yes.
0: Aš vakar sėdėjau ant solelio,
1: taip,
0: ant kurio buvo parašyta. Ji pasakė tris taip. Išgraviruota tokia lentelė buvo.
1: Tikrai taip ir taip.
0: Taip. Ir pagalvojau, matyti, tai yra ta vieta, kur labai dažnai peršysi ten toje vietoje.
1: A, jinai pasakė skirtingiems trims, taip. Tris taip. Vienam pasakė, paskui ant salelę, paskui kitam ir paskui trečiam.
0: Nu, čia tavo interpretacija.
1: Irgi variantas gali būti.
0: Pagal save sprendė.
1: Pagal save.
0: Pagal save sprendė.
1: Bet žino, kelionė tai yra labai geras reikalas, kur aš irgi gundausi labai stipriai. Ir jeigu norite keliauti per Baltijos jūros bangas į kitą Baltijos jūros pusę, tai rinkitės TT Line keltus.
0: Taip, ir jie, apie ką kalbam? Mes kalbam apie meilę, ar ne, apie tą porą, kad visur kartu, du po du visai, porom, į keltą tik porom.
1: Va.
0: Ir mes dovanosime po vestuvinę kelionę, ir man atrodo, ar tik ne šį penktadienį jau ir išsiaiškinsim, pas ką į vestuves važiuosim. Man atrodo, taip turi būti, nes jau mes turim, va, mes jeigu sakom vasarą tuokitės, tai mes jau ir turim vasarą kažkur keliauti, mūsų kolegos, ar ne? Vasaros...
1: Žinok, taip, kitą savaitę nebėra.
0: Taip ir yra, vestuvė su Lalūna ir Lalūnos komanda atvažiuoja su dovanom, trim dovanom ir viena iš jų yra povestuvinė kelionė su TT Line keltu ir štai TT Line perkels jaunuosius į atostogas. Ką jie pasirinks? Stovyklavimą Švedijoje, miestų turą Danijoje, pramogas Vokietijoje, o gal kelionė be plano?
1: Geriausia turbūt, o ką tu rinktumės? Aš rinkčiausi kelionę be plano šiuo atveju, nežinau. Kažkaip norisi tokio... Šiek tiek...
0: Tu ir be plano.
1: Jo, nu vat norėčiau, žinok, vat tarkim, bet...
2: Nu, neįmanoma, vidai su tavim be plano.
1: Bet su, žinai, bet su žmogum, kuris būtų kaip, nu, su vedliu, žinai, nes pas vienas be plano, ne.
0: Tai tau sudėtinga būtų.
1: Ne.
0: Su TT Line keltais keliauti yra paprasta, automobiliu ar kemperiu, su vaikais ar draugais, dviračiais ar motociklais ir net augintiniai keliauja kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
3: Reklama.
0: O mes kviečiame suspėti dar į mūsų vestuvių traukinį. Taip.
1: Nes penktadienį tikrai 16 valandą po 16 valandos bus išsiaiškinta, kas kaip bus ir kaip ji bus.
0: Taip, tu jau sužinojai, kad po 16 valandos?
1: Aš kažkaip žiūriu, matai, pažiūrėk, atsidaryk penktadienį.
0: Tikrai, kad ne po 16 vatukai.
1: Va,
0: mūsų kolegos dirba iki 15 valandos.
1: Pažiūrėk.
0: Tai informacija pasakos dar tada, o keliaus tai tikrai ne. Nu, bent jau man taip atrodo. Išsiaiškinsim.

0: ant bangos.
1: Bulgarijos popmuzikos žvaigždė Dara į Lalūnos eterį atneša tikrą sprokstamąją energiją su bangaranga. Ir tai ne nauja daina. Tai ką tik vienoje įvykusios Eurovizijos nugalėtoje, atnešusi Bulgarijai istorinę, pačią pirmąją pergalę konkurso istorijoje. Pats dainos pavadinimas Jamaikos kreolų kalba reiškia džiuginė tvarka arba šurmulys. O muzikaliai tai modernus popkūrinys su tradicinio bulgarų ritualo kukeri motyvais. Apie dainą ir jos pergalę Dara kalbėjo tai. Bangaranga – tai ypatinga energija, kurią kiekvienas turime savyje. Tai jausmas, kad viskas yra įmanoma. Šią dainą parašiau tam, kad padėčiau sau įveikti nerimą ir ADHD diagnozę. Norėjau, kad jis suteiktų stiprybės ir laukinio džiaugsmo visiems, kas ją išgirs. Nepamirškite už dainą savo balsą atiduoti mūsų internetinėme puslapyje laluna.lt. Ir žinoma, jau dabar pasigarsinkite savo radiją.
2: Dara, Bangaranga.

Sako, kad iš registrų centro pavogta jautri informacija. Centro vadovas sako, kad trūksta daug pinigų šios dienos standartams. Lalūnuose 9 valandos žinios. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp 600 tūkstančių nutekėjusių registrų centro duomenų yra informacija apie Lietuvos žvalgybos pareigūnus, karininkus, atskirus valstybės politikus, diplomatus, tarnautojus bei kitus žmonės ir įmonės. Politikų teigimų šių asmenų namų, sodybo, kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ir net fizinio saugumo grėsmėms. Tyrimą pradėjusi prokuratūra neįvardyje nei šalies, iš kurios duomenų siurbimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. Kasčiūnas įtaria, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. BNS žiniomis pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. O registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas BNS sako, jog sistemoms atnaujinti, kad jos visos būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Vadovo tikinimu operatyviai užkardytos buvusios spragos įdiegtos naujos kontrolės priemonės. Pagal apgadintų objektų skaičių savaitgalių išpolis Kijeve buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą priešas sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Apgadinta arba sunaikinta yra apie 30 namų. Visą sekmadienį tūkstančiai gelbėtojų savivaldybių rajonų tarnybų darbuotojų bei savanorių beveik 50 vietų tvarkėsi su išpolio padariniais. Artimiausiomis dienomis sostinės valdžia sutelks visus socialinius inžinerinius išteklius į atkūrimo darbus ir pagalbą nukentėjusiems gyventojams. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 87, žuvo 2 žmonės. Iranas ir Jungtinės valstijos davė signalą, kad artėja prie susitarimo, kuris dabartinės paliaubas užbaigusias kelias savaitės trukusį karą paverstų ilgalaikiu susitarimu. Abi pusės kalba apie supratimo memorandumą, kuriame bus nustatytas visų neįspręstų klausimų sprendimo veiksmų planas, nors susitarimo ir šiandien pasiekti nesitikima. Naujausiose susitarimo versijose numatytas laipsniškas Hormūzo sąsiaurio atidarimas, Jungtinių valstijų Irano uostų blokados nutraukimas. Galiausiai susitarimas užtikrintų, kad Iranas niekada negalėtų turėti branduolinio ginklo. Kai kurie respublikonai teigia, kad susitarimas pernelyg švelnus Irano atžvilgiu. Tuo metu šiandien nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų. Ir vėl dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Šimtams dėstytojų ir studentų surengus demonstraciją Turkijos prezidentas netikėtai atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Neva švietimo ir mokymo lygis jame yra nepakankamas. Redžepas Taipas Erdoganas, valdantis jau 23 metus, yra griežtai kritikuojamas dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Į Marijampolės policiją kreipėsi 52 vyras prieš beveik 2 metus internete užpildęs skelbimą apie investicinės paslaugas. Tada su juo telefonu susisiekė rusiškai bendravęs asmuo. Galiausiai marijampolietis prarado 55 tūkstančius eurų. Plungės rajono policijai penktadienio vakarą pranešta, jog Varkalių kaime iš patalpų pavogtas stiklainis. Ne su uogienė, o su maždaug 5-7 tūkstančiais eurų. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos, dabar apie 13-14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos įsameu portale 15 min. 9:04.

0: Gegužės 25 kalendoriai ir tai reiškia tik vieną, kad turim eiti žiūrėti, ką šiandien paminėti.
1: Galima paminėti.
0: Taip. Tarptautinė diena be plastiko. Šiandien yra minima atminimo diena, kapų papuošimo diena.
1: Būk didžiuokis, kad esi moksliukas diena.
0: Nacionalinė rudųjų maišelių diena, čia tų
1: popierinių
0: maišelių.
1: Maišelių, jo.
0: O kur jūs jos dedat?
1: Aš tai kaupiu.
0: Tragedija. Tu turi virtuviai turėti papildom, ne tai kad stalčių, jau dvi lentynas, nes jie yra, jie... Tu sulankstai juos, bet jie taip išsižioja ir
1: paskui durelis. Paspaudi.
0: Bet suprant, tu esi maišiukų kaupikas, tu virtuviai turi padaryti atskirą stalčių jiems. Ne,
1: įsivaizduok, jeigu mes užsisakinėjom maistą tiesiog, kad atvežtų, ne?
0: 6 mažiausiai.
1: Man 4 mažiausiai.
0: 6-7 ir būna, žinai, kokiam nors dar kitam maišelį, nu, tarkim, dantų pasta.
1: Viena maišelė.
0: Aha, ir paskui, žinai, paskui vėl tu eini į prekybos centrą ir vėl tu tempi. Nes tu pamiršti pasiimti savo medžiaginį maišelį, žinai. Tai man, kaip mane nervuoja. Aš turiu net atskirai jau dėžę tiems maišams.
1: Aš tai žinau,
0: gal reikia kam nors?
1: Man.
0: Tau?
1: Ne man, aš žinau, kur jas panaudosi.
0: Man.
1: Prokuromu. Ta prasme, į sodybėlę, sako. Ir baužu užkurti, pečiukui pakurenti.
0: Nu gerai.
1: Tai tikrai, jeigu puikiai, puikiai.
0: Nu gerai.
1: Čia, jeigu ką, jeigu neturi kur dėti, aš...
0: Neturiu.
1: Tai prašau, aš tada paimu.
0: Kiek sumokės? Tai aš tai moku pinigus.
1: Už ką, ne, žinok, ne mokamai. Ar mokamai?
0: Mokamai.
1: Maišeliai mokamai visi?
0: Aišku, visi.
1: Ne, tu už...
0: Taip, pakavimo mokestis vadinasi.
1: Ai, pakavimo mokestis.
0: A, tu nežinojai?
1: Pakas ten vadinasi, pakavimo mokestis.
0: A, tu nesugalvojai niekada?
1: Ne. Aš jau, kad tiesiog sudeda ir va.
0: Jei, tu kas taudus, ką už dyką.
1: Vyno diena, rankšlošių diena. Mes čia su kolega Roku kažkada kalbėjom. Kodėl jis yra rankšlošių?
0: Oi, ne tik tu kalbėjai su Roku visi.
1: Ai, Rokas su visais kalbėjo.
0: Ne, turiu meninu, visi yra.
1: Kodėl veidašlostis, kojašlostis, rankšlostis. Tokiu, viskas šluostais rankšlošių. Pavyzdžiui, towel, angliškai. Nu, tai ir towel, atskiras pavadinimas iš jūsų, rankšlostis.
0: Neturit problemų.
1: Galiu su jūsų rankšlošiu nusivalyti savo veidą? Ne, tik tai rankom čia.
0: Taip, toliau keliaujam ir matau, jog yra stepinio šokio diena.
1: Stepinis.
0: Taip, stepas.
1: Step.
0: Beje, mačiau, nežinau dabar, ar mūsų kolegos dalyjosi, kai vyko tautinių kultūrų diena. Gal Vilius dalyjosi. Ir...
1: Vilius, man atrodo,
0: kaip ten šoko matyti. Tai jis jodais mažais batukais. Tenai ten, tai labai gerai atrodė. Bandau ieškoti vidukai tau, kiek kainuoja kitas pakavimas 2,39 €, jeigu ką.
1: Tai čia mažam krepšeliui.
0: Nesvarbu.
1: Viskam dabar pakavimas?
0: Iki 40 € 2,39 €, jeigu nuo 40 iki 70 2,69 €. Bet tai daugėja, nes prekių daugėja. O nuo 70, jeigu pirktum, ar ne, tai mokėtum 2,99 €.
1: Dar brangiau.
0: Tai aišku, nes daugiau maišiukų reikia, nes daugiau išleidai, reiškia, ne viskas sutilpia.
1: Tai va, čia pakavimo mokestis kams yra.
0: Tai tu nesupratai?
1: O dieve, kad nemokamai gauna maišelius.
0: Sveikinimų laukiame laluna.lt, jeigu šies 25.
1: Aš esu nusivylęs dabar.
0: Mažuts, ką nors gauni nemokamai? Kur tu kada paskutinį kart gavai ką nors nemokamai?
1: Niekada.
0: Bet aš atėjau už tavęs vilti.
1: Taip.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 €. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Šio sezono Eurolygą laimėjo Pirėjo Olympiakos klubas 92-85 nugalėjo Madrido Realą. Tai ketvirtasis Graikijos komandos Eurolygos titulas. Paaiškėjo visos keturios LKL komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje rytojaus vakarą 18.30 susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki trijų pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Dar ne kartą nebuvo taip, kad Vilniaus ekipa būtų eliminuota LKL ketvirtfinalyje. Ir pirmasis atvejis LKL istorijoje, kai septintą vietą reguliariajame čempionate užėmęs klubas, šiuo atveju Utenos Juventus žengė į pusfinalį. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. San Antonijos Spurs krepšininkai išlygino NBA vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą 103-82 įveikė Oklahomos Thunder ekipą. Dabar serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Klaipėdos Dragūnų rankininkai laimėjo ir antrasis Lietuvos rankinių lygos finalo serijos rungtynes, kai 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį 18.30 Klaipėdoje. Lietuvos futbolo čempionate Panevėžys 1-0 namuose nutraukė Gargždų bangos laimėjimų seriją. 8 kovas nepralaimėję gargždiškiai antrą kartą šiame sezone patyrė nesėkmę prieš panevėžiečius. Lionsgate studija, sukūrusi sėkmingą Michaelo Jacksono biografinį filmą Michaelas, paskelbė apie planus sukurti tęsinį, nepaisant ginčių dėl pirmosios dalies. Ir teigiama, jog pasiruošimas tęsiniui vyksta itin gerai. Filmo kūrimą temdė nesutarimai susiję su kaltinimais dainininkui dėl seksualinės prievartos prieš vaikus. Kol kas neaišku, ar tai bus atspindėta tęsinyje. Visame pasaulyje Michaelas jau uždirbo beveik 800 milijonų dolerių. Tai yra pats brangiausias muzikinis biografinis filmas kino istorijoje. Pradinis gamybos biudžetas siekė apie 150 milijonų. Tačiau dėl papildomų filmavimų ir scenarijaus korekcijų galutinė suma išaugo iki 200 milijonų dolerių. Muzikos ikona Miley Cyrus gavo savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Padėkos kalboje dainininkė apmąstė savo karjerą ir būsimą palikimą ateinančioms kartoms. Miley Cyrus yra 2845-oji žvaigždės Holivudo šlovės alėjoje gavėja. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų, 5-11 metrų per sekundę bus 15-16 šilumos, dabar apie 13-14 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą?
6: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
8: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
9: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Pakalbėkime apie vestuves. Jų sezonas jau čia yra prasidėjęs ir ištekėjo garsaus boksininko 16-metė dukra. Prabangiose vestuvėse, žinok, buvo ir balti kroksai ir telefonas vietoj puokštės. Mano telefonas... viena, taip. Nu, kaip kitaip, žinai. Ir kas ji yra tokia, tai bokso žvaigždės Tyson Fury, 16-metė dukra, ištekėjo už savo sužadėtinio Noa ir... Prašau, sako, po vestuvinių įžadų jaunavedžiai apsikeitė švelnių bučinių Švento Jono Viktorijos laikų karališkoje koplyčioje. Taip, ji dėvėjo įspūdingą undinėlę silueto vestuvinę suknelę su maždaug 15 metro ilgio šleifu. O kaip ir buvo žadėjusi, avėjo baltus kroksus, sako, ir buvo užsidėjusi juodus akinius nuo saulės. Nu, patogu. O kodėl turi būti nepatogu?
1: Aišku.
0: Kaip pagalvoji.
1: Kodėl gi ne?
0: Taip, ir sako...
1: Mūsų svečiuose nesulaukė, matai.
0: nesulaukė. Pavasarį dar ištekėjo. Taip. O mes kalbame apie...
1: Būtumėm atvažiavę gal.
0: Žinai, žvelgiant į nuotrauką, nepasakytum, kad jai 16.
1: O jai 26.
0: 36. Tai pagal tai. Žinai, dabar nieko jau nesupaisysi. Ir
1: tai, atėjo laikai,
0: taip, vietoj puokštės telefonas.
1: Vietoj ir... kurpaičių kroksai.
0: Mhm, taip. Nu ir ką, ir
1: švenčiu. Ir papūsk.
0: Niekada nežinai, žinai, kas tau tą laimę dovanos.
1: Niekada.
0: Ir visa kita, buvo prabangi vakarienė, žinai. Beje, nori meniu sužinot.
1: Nu, prašau.
0: Pirmiausia buvo patiekta daržovių sriuba su duona ir sviestu.
1: Aha.
0: Pagrindinis patiekalas buvo Meino salos jautinos nugarinė su Jorkšyro pudingu. Morkai tie keptomis bulvėmis ančių taukuose, bulvių košė, daržovė ir padažas. Nu, skanu. Desertui šokoladinis brownis su vaniliniais ledais, o gėrimams siūlytas...
1: Alus.
0: Taip. O, pražau, visą meniu net išskaitėm.
1: Nu, tai sakyčiau, kad nebaisiai prabangiai.
0: Ramiai.
1: Gėrimai ten tokie, tas jautis ten kažkoks.
0: Ach, kodėl kažkoks?
1: Apskrūdęs.
0: Nu, nereikia sumenkinti, žinai.
1: Ne. O pavyzdžiui, jeigu veganai,
0: vegetarai. Vestuvių yra įvairiausio, aš tau pasakysiu. Dabar tų vestuvių, kas užsienyje, kas čia gimtoj šaly.
1: O jeigu gimtoj šaly, tai norim pas jūs atvažiuot.
0: Norim.
1: Noriu.
0: Užsiregistruokit, dar spėsit. Lalūna.lt, vestuvės su Lalūna ir vienas iš akcijos partnerių yra Helios galerija, kuri jauniesiems padovanos puikia dovana.
1: 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kuri nauja šeima galės pasinaudoti, kuriant savo jaukius namus. Viename ar keliuose šio prekybos centro salonuose Helios galerija, namų interjero ekspertai, kurie padės įsiskirti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar mėgamojo baldų.
0: Taip, o iš tiesų, jeigu planuojate kosmetinį remontą, ar ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite ir pasitarkite su dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertais Helios galerijos prekybos centre.
1: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus, Taikos prospekte 56 Klaipėdoje, o daugiau informacijos heliosgalerija.lt.
0: Taigi vis praėjusią valandą aptarėme dovaną po vestuvinę kelionę su Tete Line keltais. Antroji dovana yra Helios galerijos 1000 eurų vertės dovanų kuponas.
1: 1000.
0: Taip, ir kitą valandą mes jau apkalbėsime dovaną iš Factory by Ribas.
1: Žinoma.
2: Reklama.

Europos Sąjunga imasi sankcijų Iranui dėl Hormūzo blokados. Madride tūkstančiai protestavo dėl kylančių būsto kainų. Klaipėdos policija šiandien nurodo, kad šeštadienį jūroje Melnragėje panėręs ir dingęs vyras yra 38 metų. Ugniagesiams gelbėtojams šeštadienio popietę pranešta, jog ties pagrindiniu paplūdimiu tolyn į jūrą plaukia vyras. Atlikus žvalgybą tolumoje matėsi plūduriuojantis žmogus. Artėjantys panėrė didokose bangose ir dingo. Imtasi paieškų, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis bei valtis. Žvalgyba nutraukta po poros valandų. Aplinkos apsaugos departamentas pranešė įsigiję 8 povandeninius dronus. Jie bus dar efektyviau ir operatyviau naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Europos Sąjungos šalys ėmėsi veiksmų siekdamos įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims, atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą. Tūkstančiai žmonių vakar žygiavo Madrido centrų skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės sprendimų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos žmonių problemų, kur paklausa padidėjo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo Liepos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų, duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams, PVM būtų sumažintas kone per pusę iki 12% ir būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Į Marijampolės policiją kreipėsi 52 vyras prieš beveik 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Tada su juo telefonu susisiekė rusiškai bendravęs asmuo, galiausiai žmogus prarado 55 tūkstančius eurų. Plungės rajono policijai penktadienio vakarą pranešta, jog Varkalių kaime iš patalpų pavogtas stiklainis su maždaug 5-7 tūkstančiais eurų. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau naujienus, portale 15 min. 10:03.

0: Reklama.
1: Rytais energija, kuri pažadina.
2: Dienomis hitai, kurie neatostogauja.
3: Vakarais muzika, kuri nuspalvina saulėlydį.
4: Mūsų eteryje kyla karštis, launa tokia kaip vasara.
5: Iki vasaros liko 7 dienos. Vasaros laukiame kartu su Eurokos.

0: Buvau vieno miesto gimtadienyje.
1: Aha.
0: Ir dabar čia dalinuosiu su kolegom. Vakar daugeliu draugų rašiau myslę, kurią galėjo atspėti, kas kiek kainuoja dabar, žinai. Paviljonais, ar ne, tose palapinėse.
1: Jo.
0: Tai aš, man buvo šokas. Taip, man buvo šokas.
1: A, neuždirbi.
0: Nu, bet, žinai.
1: Bet vis tiek, žinai, ne.
0: Čia jau neuždirbi.
1: Ta prasme, ne, čia jau principo
0: jau
1: reikalas yra.
0: Principo reikalas. Žinot, varškės spurga. Nu, burbulas tos toksai. Naminė gražiai didelė varškės spurga. Kaip galvojat, kiek jį kainavo?
1: 3,800. Paskambinkit, atsakykit. Čia vieno miesto gimtadienis.
0: Kauno šventėje. Miesto gimtadienis buvo, ar ne? Ir ta varškės spurga.
1: Kiek jūsų manimų galėjo kainuoti?
0: Kiek jūs daugiausia mokėtumėt
1: 3,800.
0: Galit ir parašyti, žinot.
1: Galit parašyti.
0: Viena varškės gražolytė spurgytė.
1: Pabaigoje pasakysim, kiek kainavo.
0: Jeigu parašys nors vienas klausytojas, kuris atspės teisingai, tai parašysim. Taip, graži, tokia nemaža, nu toks burbulas. Ar ne, nu, eilinė varškės spurga. Kiek galvojat, kiek kainavo šventės metu. Taip, o dabar jau vytukai prie reikalų.
2: Žvaigždžių top 5.
1: Pradėkim nuo apačios ir tai šį kartą bus labiausiai norintis ir mėgstantis keliauti, pažinti pasaulį ir patirti naujų nuotaikų 5 zodiako ženklai. Penktoji vieta priklauso žuvims, keliauja tam jos, kad pabėgtų nuo realybės. Jos svajoja per romantiškas ramybės kupinas vietas prie vandens, kur gali pasinerti į savo svajones ir kūrybą. Joms kelionės yra būdas atgauti dvasinę pusiausvyrą ir pasisemti įkvėpimo.
0: Avinui kelionė tai veiksmas, jis mėgsta aktyvų poilsį, žygius į kalnus, ekstremalų sportą ar staigius spontaniškus nuotykius. Jei kelionėje reikia bėgti, lipti ar kažką veikti, avinas bus pirmas eilėje.
1: Taip, keliaujam prie trečiosios vietos garbingos, vandeniai, keliaujam dėl poilsio, dėl atradimų. Ženklas dažnai ieško netradicinių maršrutų ir nepopuliarių krypčių. Jam patinka keliauti ten, kur mažai turistų, kad galėtų patirti kažką unikalaus, intelektualiai stimuliuojančio ar net futuristinio.
0: Dviniai negali ilgai užsibūti vienoje vietoje, jos nuolat kankina smalsumas, jie mėgsta keliones, kuriuose galima pamatyti daug skirtingų dalykų, greitai pakeisti aplinką ir užmėgsti naujas pažintis, jiems svarbiausia yra įvairovė ir informacijos gausa.
1: Na ir nebejotinas kelionių lyderis yra šauliai, jiems pasaulis yra viena didelė klasė, o jis amžinas mokinys. Šiam ženklui gyvybiškai svarbu jausti laisvę, todėl jis dažnai renkasi tolimas egzotiškas keliones, kuriuose gali susipažinti su skirtingomis kultūromis ir filosofijomis.
0: Beje, bet tu kai mudu neapžvelgėm savaitgalio, šis savaitgalis buvo praėjęs muziejų naktų savaitgalis, tai man teko pabuvoti net trijose muziejuose.
1: Uh-huh.
0: Buvau keturiose. Buvau Kauno pily, buvau aviacijos muziejuje, buvau Vytauto didžiojo karo muziejuje ir buvau mokslo saloj, nežinau, muziejum nepavadinsi, žinai, bet kad kaip prabilai apie vandenius futuristinius, tai pamatyti visus tuos žvaigždynus planetariume, kaip pritraukia ir visą dangų, tai tikrai, jeigu kas, pavyzdžiui, keliauja, ar norit pamatyti tam pačiam aviacijos muziejui, žinok, vaikyti, ten kiek buvo įdomių dalykėlių, kurios buvo galima pamatyti, tai iš tiesų atrodo, net nereikia niekur toli iškeliauti iš Lietuvos, kad galėtum savo žinių ir mokslo aruodą pripildyti lietuviškais grūdais.
1: Palauk.
0: O, yra kainas?
1: Yra, žinok, 3 optimistai, 1 realistė. Optimistai yra Sonata, rašo 3,20, ne. Viktoras 3,50, irgi optimistas, ne. Tada Nerijus rašo 3,50 ir atspėjo Violeta. Viena spurga kainuoja 5 eurus.
0: Taip, viena varškės spurga kainavo 5 eurai.
1: Nesąmonė, nu.
0: Kau 3 spurgas, sak 15.
1: Tipo, say what?
0: What? Taip, 5 eurai varškės spurga.
1: Neblogai.
0: Mm.

0: Reklama.
1: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.

0: Norime pasidalinti informaciją kartu su visais Lailūnos klausytojais.
1: Reklama.
2: Taip, Vilniaus rajono atliekų tvarkymo centras KRATS visus klaipėdiečius, gegužės 28.
0: Visus klaipėdiečius, gegužės 28 dieną, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras KRATS kviečia į atvirų durų dieną Dumpių savartinę. Užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš ekskursijos dalyviai. Jie galės apžiūrėti savartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą.
2: Planuodami 5 reisai, juos būtina registracija telefonu 0800 13 34, o daugiau informacijos KRATS paskyroje Facebook'e.
1: Reklama.

Tęsiant Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukciją, iki penktadienio Liepojos gatvėje bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Čia keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Prašau vairuotojų vadovautis laikinais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto ir esant galimybę rinktis alternatyvius maršrutus. Po dviratininkų signalo, jog dėl Klaipėdos vasaros koncerto estrados rekonstrukcijos nebeįmanoma pasiekti pėsčiųjų ir dviračių takų, vedančių į Girulius į pajūrį, statybininkai per dalį miško nutiesė guminį taką. Kaip keliauti teks iki kitų metų vasaros? Tuomet tikimasi užbaigti vasaros estrados rekonstrukciją ir joje surengti Klaipėdos krašto šimtmečio dainų šventę. Tęsiant rekonstrukciją Šiaurės rage, iki pat gruodžio pradžios uždaromas eismas nuo Pilies gatvės iki Kuršių marių. Pėstieji perkela nukreipiami per Memelio miesto pastatų kompleksą. Klaipėdos bibliotekos Melnragės padalinyje 18 val. Pokalbis jūrinės asmenybės ir tapatybės. Kapitono portretas, vakaro svečias, jūrų kapitono asociacijos vadovas Juozas Liponius, žmogus, kuris pasaulyje yra apiplaukęs ne kartą. O laivo denėje visada išlieka vietos Lietuvai, jos istorijai ir pasakojimams. Apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 susitikimą su rašytoja Ilona Skujaitė. Istorinių romanų karo nuotaka ir nemeilė pristatymas. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su rep...

0: Pakvipš čia burėkais šį 5 minutę dabar Lalūnos eteryje, nes mes dovanosime pasirinktą čia burėką ir kavos puodelį iš Wow čia burėkų.
1: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
2: Oi, kaip gerai, kaip skanu ir kaip gardu.
3: Reklama. Ai.
0: Įsivaizduokite, karštas čeburekas su traške plutelė ir sultingu įdaru, jeigu jums skamba gardžiai ir norėtumėte, kad ne tik skambėtų, bet ir pajaustumėte kitais savo receptoriais, tai rasite juos Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginio. Turime 3 antraštes, visas jas perskaitėme 15 min ir viskas.
2: Ir bus kažkuris muilo burbulas, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kuo esate vardu?
4: Juozas.
0: Juozai, malonu. Alkanas.
2: Alkanas Juozas.
0: Tai pažiūrėsim, ar alkanumas jums padės šiandien apie čeburėką galvot. Taip, 3 antraštės. Buvęs liokajus papasakojo, ką iš tiesų valgo karališkoji šeima. Realybė šokiruoja. Dar 1 antraštė. Sodininkų gudrybės. Ar tikrai bananų žievelės padeda pomidorams augti kaip ant mielių? Ir dar 1 straipsniuką perskaičiau, jog sostinės savivaldybės taryba nepritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kuri antraštė yra netikra? Juozai?
4: Geras. Nu, čia tik spėsiu. Tikrai negirdėjau, nežinau, gal paskutinė?
0: Netikra, sakot.
4: Taip.
0: Ji yra tikra antraštė, tik tai su kitų pavadinimu, kad pritarė susigiminiavimui.
2: Žinoma.
0: Taip, ir jūs, Juozai, greit nebebūsit alkanas.
2: Taip.
4: Valio.
0: Greit valgysit čeburėką, sveikinimai. Jums dar ir kavutės išgersite ir iš tiesų Vilnius, sako, pritarė susigiminiuos su Japonijos vienu iš miestų ir po ilgos pertraukos, beje. Mes ga naują partnerystę su tolimąja Japonija, taip sako, čia dar prieš Šimašiaus buvo pradėta bendrystė. Taip, tai ir tęsiasi, ir džiugu, ir pasirodo štai. O jeigu apie kitus straipsnius norite paieškot, prašau, 15 min. Įsivedat ir ieškot.
2: Ir randat.
0: Taip, ir ieškot, o mes sakom, jeigu maisto ieškot, tai Wow čia burėkinė.
2: Ten gimsta tikras Wow skonis, švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kąsnis džiugintų traškumu ir skaniu įdaru. Pavyzdžiui, Wow čeburekas, tobulas traškumas, sultingas, įdarytas kiaulien ir pagarintas juodaisiais pipiriukais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čeburėką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutele. O sūrio gerbėjams čeburėkas su mozzarella, pagarintas druska ir petražolėmis ir naujiena. Su 12 mėnesių brandytų džiugo sūriu gali būti čeburėkas labai skanus, traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis.
0: O jeigu jūs negalite išsirinkti, tai rinkitės mikš čeburėką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarellos skonį, o visa tai yra Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čeburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Ir Wow čeburėkinė vieta, kur užsukė, sako, paragauji. Ir įsimylė.
2: Iš karto.
3: Reklama.

0: Buvo Instagram'e žiūrėjau, buvo labai toks tai smagus video, kai mergina paskambina draugiai ir sutinka su visku, ką jį pasako, bet jį pasako, tu spėk, ką jis man padarė. Ir su visko sutinka. Ir čia jau yra tavo draugų fantazija, ką jie sugalvoja, ką jis padarė. Ir sako, ir paskambinu ir sako, tu įsivaizduoji, tu spėk, kas nutiko.
1: Nu.
0: Ir draugė sako, pasipiršo? Ir sako, taip. Ir tada, tai supranti, tai reikia pabandyti išbandyti, žinai, su savo draugai šitą dalyką. Paskambinu, sakai, tu spėk, kas man nutiko. Ir draugas pasako, kas tau nutiko, žinai, pagal savo fantaziją, pagal... Ir tu sakai, taip. Ir tada draugas labai laimingas jaučiasi, kad atspėjo ir neva tai gal labai gerai pažįsta. Tad aš manau, kad daug tokių būna skambučių, tik paskui keliauja į postą jau rankelė su žiedeliu, bet man atrodo, pirma vis tiek apsilanko nuotraukytės draugyčių čiatuose, žinai. O tik paskui jau būna tas oficialus toks pareiškimas, kad jau nusprendžia eiti tuo
1: keliu.
0: Gyvenimo keliu kartu ir jeigu įstuokite šią vasarą, tai registruokitės ir mes atvyksime pas jūsų dovanom.
1: O dovanos puikios, dar Factory Barybas prida aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdėlę. Elegantišką, modernų papuošalą, kuriame dera stabilus dizainas ir simbolinė prasmė. Tai dovana su emocija, moderni klasika moteriai, vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus.
0: Ir tai nėra išgalvotas naujas dalykas apie tuos sužadėtuvių žiedas, nes šį jau žiedo tradicija siekia daugiau nei 500 metų. Oho. Ir pradėkim nuo to, kad jau ten, kur koks lapelis buvo viniojamas aplink pirštelį, ar ne, kol dar deimantų nebuvo, ir ten koks, žinai, siūlelis, taip, tai dabar jau mes galim pamiršt, arba vaikystėje važiukai darželį gali taip, žinot, su to žiedeliu keliauti. Na, o mes jau puikiai žinom, kad jau tas pasipiršimo sužadėtuvių žiedelis gali atrodyti fantastiškai. Ir jį išsirinkti tikrai galite apsilankę factorybairybas.lt, nes Factory Bairybas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų.
1: Factory Bairybas salonai Akropolyje Klaipėdoje, Palangoje ir internete factorybairybas.lt.
2: Reklama.
0: Pasakykit, mėlyjeji, taip, užtikrindami savo pasakymą su žiedeliu iš Factory Bairybas, ar ne, o mes, kaip ir minėjom, mūsų vestuvininkų porai jau šią vasarą.
1: Šią vasarą,
0: padovanosim, girdėt, kaip skaičiuojame dienas, kiek liko kitos vasaros, tai panašiai turbūt tiek liko ir iki vestuvių, žinai. Neaišku, kokios datos yra registruojasi, mūsų kolegos Vilius ir Vaida yra tie sekretoriai, kurie registruoja, pakalba su jaunaisiais eteryje ir jau tik burtų keliu išsiaiškinsim, kur čia važiuos mūsų kompanija. Į kokį Lietuvos kraštelį, kampelį.
1: O vakarų Lietuvoje. Ar,
0: gal toj pačioj Klaipėdoj, gal net neišvažiuos. Taip,
1: irgi
0: gali būt. Bet svarbiausia, kad tas kelias vestų pasta pirdelę.
1: Pasta gerąją širdelę.
0: Taip, sena daina buvo prikelta naujam gyvenimui, Rebel Heart kelias pas tave, padarė ją naujai, o mes ir prisiminsim lietuviškos muzikos istorijoje.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Stariškių teritorija žada įspūdingą gyvenimą. Registrų centro vadovas traukiasi iš pareigų. Lalūnas eteryje 11 valandos žinios. Nuo birželio Lietuvoje šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnę išmoką gimus vaikui iki daugiau kaip 1000. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnį šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančių registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Jo teigimu sistemoms atnaujinti, kad visus būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Viena žiniomis pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tikinama, jog operatyviai užkardytos buvusios spragos įdiegtos naujos kontrolės priemonės. Lietuvos gyventojai šią savaitę savitarnoje galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti ir Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys. Klaipėdoje šiandien 17 val. Visuomeniai nuotoliu pristatomi Stariškių teritorijos išvystymo urbanistinės idėjos konkursiniai darbai. Vėliau iš 3 konkursų pateiktų darbų išrinks vieną projektą, kuris bus vystomas planuojančią pietinėje miesto dalyje šalia marių, esančią beveik 100 hektarų teritoriją. Vienas svarbiausių akcentų projektuojama mažųjų laivų marina. Aplinkėje formuosis viešoji erdvė atversianti plačias galimybės plėtrai. Meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad ši teritorija taps dar vienu gyvybingų traukos centro su poilsio pramogų, rekreacinėmis erdvėmis, įvairias paslaugas siūlančiomis įmonėmis. Čia bus sukurta ir patraukli gyvenamoji aplinka.
2: Tai būtų irgi savotiška duoklė pietinės miesto dalies gyventojams, kur yra pati didžiausia gyventojų koncentracija. Turint omeny, kad šiam projekte yra numatytas ir keltas, kuris perkeltų į kitą Kuršių marių pusę, būtų galimybė tiesiog su dviračiais ar paspirtukais atvykus iki šių krantinių persikelti kitą pusę ir džiaugtis Kuršių nerijos teikiamais privalumais gamtiniais ir nueiti iki jūros. Tuo pačiu, aišku, mes turėtumėm tą senąją misiją ir galimybę įgyvendinti troškimą žiemę būriavimo mokyklos, kuriam klaipėdiečiai vaikai mokinasi būriavimo, padaryti ir klotojams patogesnę bazę nei šiandieną yra Dangės upėje, pastatyti kempingą, nes Klaipėda turi vieną kempingą Giruliuose, bet jis nėra tokioj patogiausiai vietoj, ką mėgsta kemperių mėgėjai. Čia ant kranto būtų galima tikrai padaryti tokią egzotiką, padaryti valtims, ypač būriniams jachtams, aptarnavimo centrus, galbūt gražinti į gyvenimą katamaraną, kuris plaukėdavo čia smiltynės perkelą, kur turėjo tą katamaraną ir žmonės su dviračiais nuplaukdavo į Nidą ir taip toliau. Taip kad pietinės miesto dalies gyventojams išvyščius šį projektą nebereikėtų važiuoti iki antrosios perkelos arba per visą miestą iki Melnragės arba Girulių pliažų.
1: Lietuvos muitinė įsigijo 5 mobiliosiamis detektavimo kontrolės sistemomis aprūpintus automobilius skirtus radiologiniams ir branduliniams grėsmėms aptikti. Teigiama, kad šie automobiliai sustiprins muitinės galimybės užkirsti kelią pavojingų radiologinių ir branduolinių medžiagų gabenimui. Tęsiantis trapiai paliaubų sutarčiai kare su Iranu, bet regione ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, prasideda kasmetį hadžio piligriminė kelionė. Daugiau kaip 1,5 milijono piligrimų atvyko į Saudo Arabiją iš užsienio.
3: Jūra geriausios muzikos.
1: Ant bangos šiandienos orai. Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, bus 15-16 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų lygiai 5 minutės.
4: reklama.
5: Rytais energija, kuri pažadina.

0: O va, praėjo savaitgalis, paskutinė pavasario savaitė. Štai mes vėl grįžtam pas jūs į eterį.
1: Ir paskutinis pavasario pirmadienis.
0: Ir paskutinis pavasario pirmadienis.
1: O pavasaris kaip netėjo, taip, ar čia jau atėjo?
0: Aš žinau, aš vakar nudegiau realiai pasakęs.
1: Žinok, ir aš. Aš ne vakar, aš šeštadienį.
0: Atėjo.
1: Ne, nu saulė tai jinai kaitri yra, bet vėjas šaltokas toks, žinai. Nu kažkaip, nu aš jau nebenorėčiau veiti darbą su striuke ar su švarkeliu.
0: Atėjau be striukės.
1: O taip?
0: Pataip, kaip plantai, pataip atėjau vien marškinis.
1: Nu, bet, nu, nebuvo tau labai komfortiška ir šilta.
0: Ne, pėsčiom jau.
1: Nu, tai va. Tai va. Ryte, žinai, važiuoju į darbą, žiūriu, stovi stotelėje žmonės, nu, tiem, kuriem reikia palaukti autobuso. Normaliom tokiom striukiam, žinok, apsirengė, nes iš ryto tai tikrai nėra šilta. Tai aš kalbu apie tą tokį pavasarį, kad jau norėtųsi, žinai, švarkelį tik ryte pasiimti, o dieną, kad jau ir nebereikėtų. Nu, tai va, kažkaip man tai tos šilumos trūksta, bet aš šeštadienį gėlę sodinau.
0: Aha.
1: Ir, nu, rūtų darželį ravėjau.
0: Nukentėjo sprandas.
1: Nesprandas. Kaip įdomi, žinok, kadangi nebuvo labai karšta, tai aš buvau su mėgstiniu, bet buvau atsitempus rankovės. Atsiraitojus. Tai aš man taip ir įdegė nu, tos vietos, kur buvo, žodžiu, nepridengtos, tai tos ir įdegė ir sakiau, kokia aktyvi saulė.
0: Nu, tai aš vat vakar nudegiau sprandą, nudegiau rankas.
1: O kur tu buvai, kokiam kurorte?
0: Ai, namuose, žinau.
1: Bet stogo, ne? Neturit nos.
0: Aš, na, pas mane
1: namus
0: toks.
1: Turi, bet stogo neužteko.
0: Jo, taip pat, taip ir gavosi, žinau, terasoje laukia, tai kažkaip taip...
1: Tai tu gal deginaisi taip natūraliai?
0: Ne, aš pietus gaminau.
1: Ir įkėpiau.
0: Ir įkėpiau, ir mėsą įkėpiau, ir savį įkėpiau.
1: Šaunuolis. Iš tikrųjų,
0: skautų, suprantu.
1: Saulė aktyvoka tokia yra, reikia jau prie to priprasti matyti. Bet smagu, žinai, išvelgiu į sinoptikų prognozes, kad gera savaitė turėtų būti, gal tų karščių labai didelių mes čia Klaipėdoje ir neregėsim, ir nematysim, bet visą savaitę, ar tai pro debesį, ar visiškai be debesies, švies saulė.
0: Iš kažkur tai pasirodys. O mes dažnai, tiek tu, tiek aš tokie baltukai esam, tai mes labai greitai degam.
1: Aš nebaltukė visiškai.
0: Ką, ne?
1: Aš visiškai nebaltukė.
0: Eik, tu nebaltukė.
1: Aš esu ta žmogus, kuris įdega šešėlyje. Aš tai... degu iš karto rudai.
0: Nu, tai ai, tu draudai iš karto, nes tai... aš sakyčiau, tu pasilygink su Antanu, žinai, mūsų, bet ten yra nebaltukas.
1: Nu, tai Antanas yra jau kitos kategorijos, žinai. Gerai, viskas, užtenka čia kolegas apkalbinėti radio eteryje, mes pradedam programą, vadinasi, jį vis dar ant bangos, aha. Jau nuo kitos savaitės radio eteryje paleisime vasaros dieną, nu, tai ką gerai ir apskritai, iki vasaros liko tik 7 dienos, man atrodo, kad dabar toks, žinai, džiaugsmingas laikotarpis, vaikai jau kalba apie tai, kad paskutinė savaitė į mokyklą, kažkam jau ten, žinai, trimestrus išvedinėja, kažkas jau važiuoja į ekskursiją, šitie autobusai,
0: planuoja vasaros stovyklas,
1: vasaros atostogas, žodžiu, keliaujame į tą gražų į metų laiką, tai tikiu, kad su Laluna ta kelionė bus ir greitesnė, ir sklandesnė, ir fainesnė.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.

0: pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt

0: Dīna, kaip naujiena.
1: Sveiki, gyvi futbolista. Sveikinu jumis visus su pasaulin futbol Dīna. Šiandien anos didinybė futbol švent. Ar žinojat, kad futbols populiariausi sport šak pasaulį? Skaičiuojama, kad anon duomas daugiau negu 4 milijardą žmonių. Tai reiškia, kad maždaug kas antrus planetos gyventojus bent retkarčia žiūr rungtynis palaiko kokį nors komandą ar bent jau žena, kas ir nuošalį. Dar vienas faktas. Futbols ir ne tik sports, bet ir milžiniška ekonomika. Didžiausi klubą vertina milijardinės euras, o garsiausių žaidėjų atlyginimą kartas primen fantastikas filmų biudžetus. O tokie žvaigždės kaip Lionelis Messi arba Cristiano Ronaldo Tap ne tik sportininkas, bet ir pasaulinės prekės ženklas. Bet svarbiausia futbolė – emocijai. Tas jausmus, ką paskutinį minutę įmušams įvartis. Ką nepažįstami žmonės apsikabinti tribūnos, ką veins kamuolį smūgis, akimirką suvienyje milijonus futbol gerbėjų. Su pasaulin futbol Dīna. Dīna, ką pasaulis kalba, veina. Futbol kalba.

0: Na, kas ant raudono kilimo žengs?
1: Nu ką, per savaitgalį ištirbliavom raudoną į kilimą, išvalėm cheminių valymų, kvepiantis dabar toks visas ištiestas ir raudonuoju kilimu eina Lietuvos Respublikos premjerė Inga Ruginienė.
0: Eina?
1: Eina raudonuoju kilimu, visa tokia, žinai, pavargusi.
0: Tai kad šiandien neina?
1: Nu, šiandien į darbą neina, o raudonuoju kilimu eina.
0: A, visada eina.
1: Aišku, savaitgalį gimtadienį atšventė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Spėk, kiek Ingutei metų?
0: 40.
1: Kaštonų žalių. Ne, daugiau šiek tiek. Kiek?
0: Kiam 2, kiam 3.
1: Nu, va, matai, kaip gerai moteris atrodo, 45.
0: Labai netoli buvo.
1: Nu, 45-ąjį gimtadienį, žodžiu, atšventusi Inga Ruginienė, pirmadienį į darbą neatėjo. Vilius perskaitė ir sako, gerai šventė.
0: Pagirios.
1: Tai ne, žinokite, premjerė šias atostogas buvo suplanavusi iš anksto, pasiėmė pirmadienį vienos dienos atostogas, todėl kad savaitgalį šventė gimtadienį, nuo antradienio grįžta į darbą vyriausybėje, o atostogauja todėl, kad iš anksto buvo suplanavusi trumpam išvykti į užsienį. Tai va, Ingutė gimtadienį atšventė. Užsienį. Užsienietiškai.
0: Va. O kalbant apie užsienį, žinok, ir Mantas Petruškevičius užsienį, žinai.
1: Ką jis ten?
0: Jis ten, žinai, vieši lankosi Kanuose, nu ir, žinok, įsidėjo nuotrauką ir visi iš karto, sako, man tai tu kaip, išskirtinis kadras nuotraukoje, jis tiesiog trumpai parašė, Heidi Klum.
1: Tu šitą žvaigždę, ne?
0: Taip sako.
1: Man atrodo, įsisuko Petruškevičius senį tą grietinėlę.
0: Nu jau tą, žinai, tą importinį grietinėlę. Taip. Žinai, ne lietuvišką. Ne pirmą kartą jau akis į akį susidarė su pasaulio žvaigždėmis ir su Gwyneth Paltrow jis yra disiamžinės ir su dar kitomis. Nu ir va dabar, žinok, kiek yra ti Manto ir Mantas į kitų akiratį, va, aš tai sakyti klumų.
1: Nu gerai, tada eikime dabar jau nuo tų smagių naujienų, žodžiu, prie tokių liūdnesnių, nes vis nesiseka Nijolei Pareigytei. Nu vis nesiseka, žinok. Žodžiu, atėjo pavasaris ir, kaip ten sako, žinai, pradėjo skaičiuoti viščiukus. Nors rudenį reikėtų skaičiuoti, bet pavasaris skaičiuoja. Nu, pradžioje nekokybiškai buvo pasodinti augalai.
0: Taip. Tai girdėjau, jūs apie tai asmeniškai.
1: Taip, tai ten, žodžiu, reiškėsi skandalą, lėjo širdgėlą dėl nepriaugusių brangių augalų, bet iš tikrųjų, žinai, nu apmaudu.
0: Nesąmonė, tu sumoki daug pinigų, žinai.
1: Ten 14 000 buvo sumokėjusi ir ten, iš esmės, žinai, nu kaip ir ten kažkas neprigijo, nors sodintojai turi savo istorijos pusę, kaip visada, žinai, yra dvi pusės, bet... Nijolė ir toliau, žodžiu, putojasi. Dabar jau moteris sako, kad paprašė, kad pagamintų lauko virtuvėlę, žinai. Nu ir neslėpė pasipiktinimo, stalčiai tvarkingai neatsidaro, žodžiu, minėtos įmonės ten, kur jau jinai ją mini, prašo sumokėti jai pinigus, kuriuos
0: jinai... Gražintų pinigus, jinai pasimstant...
1: Žodžiu, namas gražus, Nijolė graži, bet vat su tais rangovais, kurie tame name ten nori prisidėti, žinai, savo gerbuvį kažkokį pristatyti, nelabai jai sekasi.
0: Aš žinau tiek, kad Nijolė labai skaičiuoja pinigus. Labai, dėl to aš turbūt ir turi jų, tai, nu, čia žinok, įtariu, kad taip lengvai nepaliks viso šito. Žinok, atsimeni tą istoriją apie Šarūną Jasikevičių, kai jis ten pasidalijo, žinia, kad Lietuva turi tik vieną.
1: Nu, ten toks buvo, skandalingas pranešimas, taip.
0: Jo, su vienu geluonimi įgėlė rytui. Gelė ir dar kartą.
1: Jis ir pats žaidės yra ryte.
0: Yra. Mm. Bet va dabar gelė toliau, žinok. Lietuvos krepšinio lygoje tai užfiksuota viena didžiausių pastarojo dešimtmečio sensacijų. Juventus ketvirtfinalyje 0-2 sugebėjo eliminuoti Vilniaus rytą. Nu ir Šarūnas Jasikevičius nepraleido progos pratesti tos vienos komandos Lietuvoje temos. Ir prasidėjo tada, kai treneris sulaukė klausimo apie ryto pasirodymą čempionų lygį. Lygoje tai dabar, žinai, ironiškai, treneris Stambulo pasidalėjo žinutę. Atsiprašau, Lietuvoje yra dvi komandos.
1: Čia kai Juventus įveikė rytą.
0: Jis
1: vis tiek jisai stebi čia tą situaciją, žinai. Jis nori pakomentuoti.
0: Šiaip, žinok, aš pavydžiu, nes Šarūnas, jis gali sakyti, ką nori, žinai, ir jis turi tą status, kur, nu, žinai, jis įkevi.
1: Nu, taip, pripažinkime. Gerai, keliaukime dabar į gimtadienio reikalus ir pabaigsime pasivaikščiojimą raudonuoju kilimu gimtadieniu. Šiandien gegužės 25 diena ir viena ryškiausių ir populiariausių jaunosios kartos Lietuvos atlikėjų Adriana Ramonaitė.
0: Aha.
1: Ji dar kitaip žinoma kaip Adrina, mini ypatinga sukaktį. Nu, kadangi spėlioji moterų amžių, tai kiek Adrinai metų vėliau?
0: 40.
1: O jai 20 metų mažiau nei Ingai Ruginieniai. Jai šiandien sukanka 25. Sveikina Madrina su gimimo diena ir mūsų eteryje. Kokią dainą pagrosi?
0: Kodėl aš sėdėjau, žinai, aš prisiminiau, kad su tų moterų amžių spėliojimu yra momentas. Čia vienas bičiulis pasakojo, sako, aš kaip išgydžiau, sako, tas damas nuo to, kad man liepės spėk, kiek man metų.
1: Aha, aha. Tai, nu, tai 18, sakykit, niekada neprašausit.
0: Ne, tai jis specialiai sakydavo absurdiškus skaičius, žinai, ten vis tiek tas amžius, kur nuo 20 iki 30. Aha. Nu tai spėk, kiek man metų, ką žinau, kiek 6.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Bet vis dar kviečia, ne?
1: Kviečia, kviečia, bet ši savaitė paskutinė. Jeigu dar dvejojot, kviesti ar nekviesti lalūnai savo vestuves, dar turite šansą iki... Nu, realiai 28 dieną jau bus iš tikrųjų paskutinės registracijos. 28 po 11 valandos viskas. Jeigu jums nepaskambinom, reiškia, nebėr šansų.
0: Bus ilgai ir laimingai, bet be lalūnos.
1: Taip. O tie 14 porų, kurias pakalbinsim radio eteryje, tikrai, gegužės 29 dieną, turbūt po 11 valandos, labai lauks mūsų skambučio, nes skambutis reikštų, kad lalūna atvažiuos į jūsų vestuves.
0: O,
1: tai šią savaitę ir toliau registruojame, dabar mes užregistruosime jau 11 porą. Ir tikėkimės, kad Lina, kuriai skambinam radio eteryje, atsiliepsi mūsų skambutį. Galėsime ją pakalbinti, paklausti, kaip vyksta pasiruošimas vestuvėms ir užregistruoti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar čia Lina?
0: Kaip greitai.
2: Taip.
1: Lina, skambinam jums iš radio stoties Lalūna. Mano vardas Vaida.
0: O mano vardas Vilius.
1: Ir jūs dabar esate tiesioginėme Lalūnos eteryje. Ar registravotės į akciją pakviesk lalūną į savo vestuves?
2: Taip.
1: Registravotės.
0: O kas paskatino registruotis? Išgirdot kažkur tai mūsų bangomis. Tėvai pasakė užsiregistruok.
2: Taip, tėvai paskatino. Tėvai.
1: Aha. Gerai, apsitarėt su savo būsimuoju vyru, Lina?
2: Kaip sakėte, neįsidau?
1: Nu, pasitarėt su būsimu vyru, kad... Nu,
0: yra tokia galimybė.
1: Yra tokia galimybė, čia kviečiam, nekviečiam, nebus šie jaunikių staigmena.
2: Ne, nebus.
0: Lina, ko sužadėtinės vardu yra?
2: Lukas.
0: Kiek jau laiko su Luku esat kartu?
2: 6 metai su puse.
0: O, nu, čia stažas,
1: jau, jau pats laikas, pats laikas. Jau ten turbūt ta giminė jau buvo jau kaip ir...
0: į petuką baksnuodavo,
1: ne? Aha, nu tai kada, kada, ar maždaug. Nu tai vaikai, kada, kada jau čia, ar ne? Tai pribrendo reikalas ir va šią vasarą. Lina, radio stotis Lalūna, atvažiuosi jūsų vestuves, bet visuomet norime radio eteryje sulaukti to oficialaus kvietimo, nes greičiausiai savo svečiams siuntinėjote ar vežėte popierinius kvietimus. Mums popierinio nereikia, mes norim audio pavidalų, va dabar tiesioginėme radio eteryje kvieskit Lalūną į savo vestuves.
2: Taip, tai kviečiame jūs Lalūną į savo vestuves.
0: Mes kvietimą išgirdom.
1: Mes išgirdom
0: ir
1: kvietimą.
0: Ir norim jūs įtraukti į finalistų sąrašą, tai jeigu nepadėsite telefono ragalą, dar truputėlį pakalbėsime ne eterio metu, o bet kokiu atveju linkime ilgai ir laimingai ir visus jaunuosius norime priminti jums, kad lalūna.lt yra skiltis, kur galite užsiregistruoti ir užpildyti aplikaciją su visomis taisyklėmis, o tie jaunieji, pas kuriuos atvažiuos Lalūna, tikrai bus gausiai apdovanoti. Tėtė Line perkels jaunuosius į atostogas ir padovanos kuponą, jų nuvedžių kelioniai keltų į Švediją arba į Vokietiją. Faktorių varybės padovanos aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdėlė. Tikrai elegantiškas ir modernus papuošalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Na ir žinoma, prekybos centras Kelijos galerija. Jauniesim padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą.

0: Socdemų nuopelnų gimstamumui dar teks palūkėti. Antonovas buvęs vienas žlugusių Snoro akcininkų jau Lietuvoje. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Liberalai šiandien remdamiesi valstybės duomenų agentūrą sukritikavo Seimo pirmininką. Per šių metų pirmuosius 4 mėnesius Lietuvoje gimė 5512 kūdikių, 67 mažiau negu lyginamųjų laikotarpių pernai. Vadinasi, už praėjusią savaitę Juozo Oleko paskelbta žinia apie tariamai socialdemokratų dėka 227 gyventojais išaugusi prieaugį netitinka tikrovės. Liberalų sąjūdis pabrėžia, kad aukščiausiems valstybės vadovams skelbti tikrovę atitinkančią informaciją yra privaloma. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti čia nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Prancūzijoje kitą pavardę besislapstęs milijonus Snoro eurų išvaistęs Antonovas sulaikytas gruodį. Apeliacinio teismo posėdis numatytas birželio pabaigoje. Buvusi žlugusio ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Pirkėjas kol kas neįvardyjamas. Klaipėdos uoste pradėjus veikti sistemai pastebinčiai civilinius dronus, per mėnesį sulaikyti 3 žmonės skraidinę savo orlaivius neleidžiamoje vietoje. Galiojančią tvarką pažeidę dronų savininkai gali būti sulaikyti ir perduoti karo policijai. Jiems gresia baudos. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus. Jie bus dar efektyviau ir operatyviau naudojami taršo židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Klaipėdos policija šiandien nurodo, kad šeštadienį jūroje Melnragėje panėręs ir dingęs vyras yra 38 metų. Ugnegesiams gelbėtojams šeštadienio popietę pranešta, jog ties pagrindiniu paplūdimiu tolinį jūrą plaukė vyras. Atlikus žvalgybą tolumoje matėsi plūduriuojantis žmogus. Artėjantis panėrė didokose bangose ir dingo. Imtasi paieškų, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis bei valtis. Žvalgyba nutraukta po poros valandų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę, antradienį daugiausia giedra, vėjas išliks šiaurės vakarų, truputį stipresnis 6-12. Naktį temperatūra 12-13, o dieną taip pat 15-16 šilumos. Dabar saulėta ir plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:03.

0: Viskas sutapimas.
1: O mes turim du bilietus į LKL pusfinalį.
2: Taip, jau čia, žinai, man atrodo dabar, kiekvieną kartą, kai sakysime, kad turime bilietus į krepšinį, jau čia kvepės, nu, žinai, rimtomis rungtynėmis, rimtų pasistumdymų ant parketo ir rimtų charakterio ir, žinai, sportinio noro laimėti demonstravimu, nes kad visi, žinai, sportiški, kad visi techniški, tai čia taip. O dabar, man atrodo, kas labiau norės, kieno širdyje noro bus daugiau, tas ir turės pergalę. Mes kalbame apie tai, kad jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną į Klaipėdą atvažiuoja Utenos Juventus. Ką mes jiems parodysim? Mes jiems parodysim kelią atgal ir sakysim, važiuokit. Nu, nesakysim negražių žodžių radijo eteryje.
1: Šiaip jau, kalbant apie negražių žodžius ir apie sportinius interesus, tai aš prašau fanų. Nu, ne taip, kaip ten su Žalgiriu.
2: Aš prašau tavo meilės, o ne šau.
1: Ne tas atvejis.
2: Nu, bet ne, tai rodykit meilę Neptūnui.
1: Nu, jo, bet kažkaip kultūros.
2: Ai, tu čia tą prasme. Taip, nu, žinai, bet niekada nebūna vieno kalto. Nu,
1: nebūna vieno
2: yra
1: kalto.
2: Yra visada irgi dvi pusės ir visada, žinai...
1: Tai būkim brandesni, klaipėdiečiai.
2: Aha, būkim, teisingai. Būkim iškėlę galvą, palaikykim savo miesto komandą, kalbame apie Neptūną ir tikrai kviečiame jau šį trečiadienį. 18.50 visus į Švyturio areną. Neptūnas, Utenos Juventus, LKL pusfinalis. Kas nori bilietų?
1: Aš žinok, tikrai labai yra kas nori.
2: Tai aš manau.
1: Sveiki, laba diena. Aliau. Jeigu norit, pradžiai reikia kalbėti. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Vytautai,
1: malonu. Žiūrėkit, laimingas sutapimas yra trys žodžiai. Kamuolys, lankas ir bauda. Vieną pasirinks Vaida, vieną pasirinkit jūs. Aš skaičiuoju nuo trijų iki vieno ir sakot vienu metu, gerai?
3: Gerai.
1: Trys, du, vienas.
2: Kamuolys.
1: Laimingas
2: sutapimas neįvyko, bet žaisime kitol, kol įvyks.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Laurynas.
1: Laurynai, kamuolys, lankas, bauda. Trys, du, vienas.
2: Lankas.
1: Sveiki.
2: Čia ant manęs ta prasme. Kas paskambino?
3: Sveiki, Laurynas.
1: Kitas Laurynas.
2: Kitas Laurynas, gerai.
1: Važiuojam. Kamuolys, lankas, bauda. Trys, du, vienas.
2: Kamuolys. Vyrai, bauda yra su neigiamu atspalviu.
1: Sveiki.
2: Kažkaip nenoriu aš baudos. Kas paskambino mums?
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu esat?
4: Alvydas.
1: Alvydai, kamuolys, lankas, bauda. Trys, du, vienas.
2: Kamuolys.
4: Kamuolys.
2: Yeah! Įvyko ką tik tai laimingas sutapimas. Sveikiname jūs, jums atitenka bilietai į krepšinį. Nu ir ką, kur renkasi trečiadienį visą Klaipėdą 18.50?
1: Švyturio arenoj.
2: Taip, ką skanduoja visą Klaipėdą? Mėlynai, balti, visada pirmi. Nu ir visas kitas skanduotės, kurias mokat ir kurias žinot, Neptūnui tikrai reikia jūsų palaikymo.

0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę. Visus vėjas laukia buvau, vat, kaip atėjau vien marškinis, taip ir laukia išėjau vien marškinis, visų pasirodė šiaip dėl vėjo, bet ant saulės ganėtinai šilta, 16 laipsnių šilumos.
2: Nu tai va, žinokite, tas šiaurės vakarų vėjas ramybės neduos mums klaipėdiečiams ir rytoj, nes žvelgiant, žinai, orų prognozes ir į kitus miestus, tai ten matyt, jie neturi to šiaurės vakarų vėjo. Tai pavyzdžiui, Vilniuje šiandien 21, rytoj 20. Nu ir mes pageidautumėm tokių temperatūrų, bet rytoj Klaipėdoje bus diena 15-16, naktį irgi nebus labai jau šilta, nuo 12 iki 13 laipsnių šilumos, o tas šiaurės vakarų vėjas bus... Nu, toks vidutinio stiprumo 6-12 metrų per sekundę.

0: Kviečiame jūs į saloną Dūralėje. Ten tikrai verta apsilankyti, ypač jeigu ieškote durų, o gal ir ne tik. Tai Liepų gatvė 44, artimame salone jūsų laukia ne tik gausos įvairių techninių vidaus ir laukų durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankinų, grindų, asortimentas ir viskas vienoje vietoje.
1: Taip, užsukite ir rinkitės, nes patarti jums pasiruošę salono Dūralėje profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos. Salone Dūralėje rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas, tuo be apvadinės takta vidaus duris. Dūralėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
0: Ir daugiau nei 15 metų dirba jums. Adresas Liepų gatvė 44 Klaipėda.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
5: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
6: Adresas Kauno gatvė 1.
5: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Pagrindinės svarbios informacijos Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras visus klaipėdiečius gegužės 28 dieną kviečia į atvirų durų dieną dumpių sąvartyne.
1: Taip, ketvirtadienį esate kviečiami, užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš. Ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti sąvartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą.
0: Planuojame 5 reisai, juos būtina registruotis telefonu 0800-133-44.
1: O daugiau informacijos rasite KRATS paskyroje Facebook'e.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk. Mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Rankinis. Kietas žaidimas.
6: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: Daina ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Nyderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Šyranas Lalūnos eterė pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu esame geri draugai jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės. Klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums. Mūsų klausytojai, nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: Registrų centro vadovas traukiasi iš pareigų. Klaipėdos jūrų uoste dronų aptikimo sistema. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Jau rytoj Palangos oro uoste bus pristatyta nauja pažangi dronų aptikimo sistema. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo Klaipėdos jūrų uosto teritoriją. Pasak uosto vadovo Algio Latako, jau aptikti 3 pažeidėjai.
1: Šiaip Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra strateginis objektas, daugybė veiklų, kurios ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai, mūsų valstybės saugumui. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius, žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai, tikrai yra gražių vaizdų ir tai jie linkė pasifilmuoti, pasifotografuoti. Mūsų prievolė informuoti karo policiją ir policija. Tai kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita sistema yra. Mes kaip posto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios vėliau jau aiškinasi ir baudžia.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą. Klaipėdos uosto strateginiams projektams Šiaurės investicijų bankas skolina 55,5 milijono eurų. Finansavimas skirtas, kuriant naują infrastruktūrą kruiziniams laivams, krantinių elektrifikacijos projektams, investicijoms į kibernetinį atsparumą bei radarų sistemas. Pagal apgadintų objektų skaičių savaitgalio išpolis Kyjive buvo didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios. Pirmą kartą priešas sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Apgadinta arba sunaikinta yra apie 30 namų. Artimiausiomis dienomis sostinės valdžia sutelks visus išteklius į atkūrimo darbus ir pagalbą nukentėjusiems gyventojams. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 87, žuvo 2 žmonės. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Jo teigimu, sistemoms atnaujinti, kad visos būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutinka. BNS žiniomis pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tikinama, jog operatyviai užkardytos buvusios spragos, įdiegtos naujos kontrolės priemonės. Gyventojai šią savaitę savitarnoje galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti ir Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti čia nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą. Apeliacinio teismo posėdis numatytas birželio pabaigoje. Šiandien saulėta, bus 15-16 laipsnių šilumos, antradienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 6-12, temperatūra naktį apie 12-13, dienos metu 15-16 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: dabar turėtum sakyti, o mano mėgstamiausia daina groja.
1: Ne.
0: Pagal scenarijų taip.
1: Aš norėjau sakyti, kad mes jau pasveikinome Adriną su 25-uoju gimtadieniu ir ji yra gimusi gegužės 25-ąją. Pirmadienis. Mm-hmm. Nu, ne pati smagiausia diena švęsti gimtadienį. Palauk, tavo keli... Kokia diena buvo tavo gimtadienis? Savaitės diena.
0: Ketvirtadienį,
1: ne? Taip. Nu, mano bus antradienį. Ne pačios smagiausios.
0: Bet geriau negu pirmadienis.
1: Geriausia tai yra penktadienis.
0: Geriausia, bet nepasirinksi.
1: O, aišku, nepasirinksi. Tai mes labai dabar rekomenduojam, raginam registruoti tuos žmonės, kurie yra gimę gegužės 25-ąją ir kuriuos reikėtų pasveikinti radio bangomis, nes kaip tik po kelių akimirkų radio eteryje ir organizuosim tą pasveikinimą, galime paskambinti, perduoti linkėjimus, radio bangomis apkabinti ir palinkėti gražios ateinančios vasaros.
0: Beje, šiandien tokia aktorių diena, galiu pasakyti. Killian Murphy, žinai tokį aktorą?
1: Žinau.
0: Kur Oppenheimerį vaidino, tai taip. Šitas aktorius, paskui Maiką Myersą, žinai?
1: Žinau.
0: Maikas Myersas, tas, kuris įgarsino Šreką arba Ostinas Powersas.
1: Taip,
0: va, tai jis šiandien švenčia savo gimtadienį. A paskui Ianas McKellenas, tas, kuris vaidino Magnetą X-Menų filme. Čia tas pirmasis iš Magneto. Tai jis šiandien švenčia, nu, grinai aktoriams dedikuota diena.
1: Nu, tai ką, talentingų žmonių diena, paieškokime talentų ir Lalūnos klausytojų gretose. Laukime jūsų žinučių arba skambučių. Žinute laluna.lt arba et. Eteris@laluna.lt galite parašyti iš karto tiesiogiai arba telefonu 390 800.

0: Реклама. Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Sakė, kaiminkai skambinsim.
2: Nu, mūsų kaiminkai. Mhm. Sakė, kažkur čia dirba Jurgita, jo. Netoli Lalūnos. Nu, bandysim išsiaiškinti, kur. Eisim į svečius.
1: Tai, jau paspaudęs buvo skambinti, tai dabar supratau, kad jau skambinam.
2: Jau skambinam, taip, mhm. Turim prisiskambinti Jurgitai. Gimimo dieną turime pasveikinti.
1: Juozas nori nusius linkėjimų ir labų dienų.
2: Nu, Jurgita, kaiminka, netoli Lalūnos kažkur čia. Panašu, kad, žinai...
1: Vienas iš vardų, kuris yra apdainuotas dainuose.
2: Mhm. Mhm. Nu gerai, nu. Nekelia telefono. O. Nu tai gal tada ikim pas Renatą į svečius, kuri Turkijoje dabar vartosi.
1: Bet, žinai...
2: Nuo vieno netgi, gulto ant kito gulto.
1: Netgi dainoje ir taip ir prasideda. Nu, kur tu mergaitė, kur tu esi...
2: Ai, Jurgita. Nu, labai gaila, Jurgita, neatsiliepė į mūsų skambutį, bet tada dabar keliaukime į Renatos gimtadienį.
1: Jeigu jinai Turkijoje yra, jinai tikrai neslėps.
2: Brangus skambutis, atsiliepimas
1: taip,
2: brangus.
1: Labai labai brangu yra atsiliepti.
2: Nu, patikrinkim. Bet suprantai, Renata yra vadovė.
1: Ai, prie pinigo?
2: Prie pinigo. Atsilieps į skambutį. Nu, neatsilieps, tai vis tiek matys pranešimą, kad Lalūna skambino.
1: Oi, net signalas kitoks, eikt, be šansų.
2: Užsienietiškas čia jau užkart perjungimas įvyko. Mhm.
1: O, nežymėtas automobilis Škoda važinėjo po Klaipėdos miestą, susistabdė baltą Mersą.
2: Ne?
1: Yra nežymėtas. Gaudo. Nu,
2: prisimenam taisyklės visas kelių eismo.
1: Ir liepia nusuk dabar aikštelę. Ai,
2: juosta važiavo?
1: Greičiausiai.
2: Nu, panašu, kad Renata irgi, žodžiu, švenčia savo gimtadienį Turkijoje.
1: Nu, bet žinai, nu, tai, jeigu žmogus yra Turkijoje, nu, pavyzdžiui, man skambito, aš irgi nekelčiau ragelio.
2: O aš kelčiau, kodėl nepriiminėti sveikinimus savo
1: gimtadienį
2: dieną?
1: Labai, labai viskas yra paprasta, tu prie pinigo.
2: Ar čia variantas iš tos serijos, kad tu pabėgi, nenori, kad niekas tavęs neliestų gimtadienio dieną ir jau tada nebeatsiliepinėjai skambučius?
1: Turkijoje kelia ragelio žmonės tik prie pinigo.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Žinai, kai pasisuka kalba apie tokią šventę, man iš karto skamba Meškėlos balsas galvoje.
1: Reikėjo berniukams?
0: Mhm. Nu, iš karto.
1: O man smagu skaityti tokią informaciją, nes galvoju, kiek daug gražių renginių, tik rinkis tą, į kurį nori nulėkti ir kurį nori pamatyti. Tai pats gražiausias metų laikas. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, pavasariui besibaigiant, vasarą pasitinkant, 15 valandą Tauragės aerodrome netrūks riaumojančių variklių, adrenalino ir nepamirštamų emocijų visai šeimai. Tauragės aerodromas sudrebins įspūdingas pasaulinio lygio oro šou.
0: Pasirodys aviacijos legenda Jurgis Kairys. Žiūrovų lauks legendinio ambo akrobatininkų šou. Baltic Amber Team pasirodymai, parašiutininkų šou, malūnsparniai, autogyrai bei senovinių orlaivių paradas. O vakaro kulminacija pirmą kartą Lietuvoje pasirodys Flying Dragons Team Show, unikalus pasirodymas su parasparniais

0: ir pirotechnikos elementai. Su gerą nuotaiką užtikrint žemaitukai.
1: Fantastika, dar žemaitukai priedo. Visos šventės metu veiks maitinimo zonos, pramogos vaikams, parodos. Daugiau informacijos rasite Facebook paskyroje Tauragės aerodromas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: va ir trampampam, supranti.
1: Mhm.
0: Trampampam ir gauni dovanų. Belale.
1: Taip, labai viskas paprasta, mes čia turėsime klausimą, turėsime ir atsakymo variantus, kad jau čia pirmadienį įsitemti visiškai nereikėtų. Paskambinat, sakot, kurį renkatės, pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą, ir pasiemate puikią dovaną. Mūsų klausytojams Belale dovanoja maisto papildą. Belale bread yeast rice with black garlic. Kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Tiesiog, kad energijos būtų daugiau, informacijos galite rasti detalesnės ir kaip įsigyti produktus sužinoti belalab.lt interneto svetainėje.
0: Taip, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, energijos norisi daugiau, tai rinkitės belalab. O dabar dėmesio trampampam šios dienos, jeigu turite noro, polėkio ir jėgų bandyti spėt, skambinkit.
1: Taip, keliausime į šeimyninį gyvenimą. Nu, čia jau šitose srityse, žinai, kas turi antrą pusę, yra ekspertai.
0: Visi ekspertai.
1: Nu, tai pabūkite ekspertais. 35% žmonų sako, kad jų vyrai visada apie tai meluoja.
0: O.
1: 35% moterų, žinok, man atrodo, jeigu Lietuvoje būtų tyrimas toks atliktas, sakyčiau, 75% moterų sako, aš galvoju. Nu gerai, žodžiu, 35% moterų sako, kad jų vyrai meluoja apie tai. Apie ką?
0: Mm.
1: Keturi atsakymo variantai. Kad yra brandesni, nei yra iš tikrųjų.
0: Mm-hmm.
1: Kad yra jaunesni, nei yra iš tikrųjų.
0: Mm-hmm.
1: Kad yra turtingesni, nei yra iš tikrųjų. Ar kad yra aukštesni, nei yra iš tikrųjų.
0: O.
1: Dėl ko meluoja vyrai, o žmonos traukia juos per dantį ir sako,
0: ha,
1: atsirado, matai.
0: Eik
1: ir vėl apsimelavo.
0: Mm-hmm. Tai va, 390-800, pasirinkite teisingą variantą ir laimėkite Belalab maisto papildą Red Yeast Rice with Black Garlic. Puikus derinys, kuris yra skirtas širdies veiklai ir cholesterolio kontrolį. Tai tokia dovana yra paruošę padovanoti Belalab ir jums tai reikia pasirinkti iš trampampam vieną, kuris yra teisingas.
1: Taip, apie ką dažniausiai meluoja vyrai. O moteris jau užfiksuoja visą tai ir, nu kaip, ir žinai.
0: Ir nepraleidžia progos per dantį
1: patraukti. Ir šypsosi, sako, nu matai.
0: Mikė Melagėlis.
1: Aha, laba Sveiki. Diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai. Apie ką meluoja?
1: Galvau, kad labiau moteris skambins, bet jūs čia vyriškai pagalvojot pats apie ką dažniau pameluojat, ne? Pritaikėt savo ir dabar pasirinksit atsakymą. Tai kaip galvojot, apie ką meluoja vyrai?
2: Kad aukštesni.
1: Kad aukštesni.
0: Ne.
1: Ne, žinokit, ne.
0: Bet ne. Čia greičiausiai bahuriukai santykių pradžioj.
1: Aha.
0: Sako, čia žinai, metras 9, kokie
1: mes. Aha.
0: Parodyk, žinai, ten daktaro kortelė metras 7-3.
1: Žinai, moterim kaip būna.
0: Kaip?
1: Aš mačiau, kad netgi dabar eksperimentą daro vaikšto vaikinukas socialiniuose tinkluose su svarstyklėm.
0: Aha.
1: Prieina prie moters ir sako, kiek sveriat, žinai? Nu, ten sako, žinai, 45, sako, užlipam. Jeigu sverikiam 5, ten duodu tau kažkiek ten iš karto pinigų. Ir visada moteris pasako, mažesnį svorį, negu yra iš tikrųjų.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Jurijus.
1: Jurijau, liko 3 atsakymo variantai. Apie ką dažniausiai meluoja vyrai? Kad yra brandesni, kad yra jaunesni, ar kad yra turtingesni?
3: Nu, man atrodo, paskutinis 3 variantas apie turtus.
1: Apie turtus. Apie turtus. Nu, taip, visi nori būti turtingi, ne, žinokit, ir ne tas variantas. Liko
0: dar du. Irgi tos apie turtus neprimeluos jau, kai esi jau santykiuose, žinai.
1: Jau kai sąskaitą reik parodyti, ne, nieko čia jau nebepameluosi.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Vita.
0: Spėkit.
4: Galvoju, gal jaunesnė?
1: Jaunesnė. Ir jūs renkatės neteisingą atsakymo variantą, nes teisingo kažkaip niekam nereikia.
0: O, nieks nepaėmė teisingo. Nu, tai kas imsit tą teisingą?
1: Viskas,
0: o jau norinčių?
1: Aha, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Žilvinas.
1: Žilvinai, tai apie ką meluoja vyrai anot žmonų?
5: Tai tas, kur liko, ten liktais brandesni.
1: Taip.
0: Taip.
1: Vyrai dažnai mėgsta sakyti, kad jau yra visiškai suaugę, brandus ir jau ten nei kompiuterinių žaidimų bereikia, nei apskritai ten jokių vaikiškų, vyriškų žaisliukų nereikia, bet pasirodo, kad anot žmonų
0: reikia.
1: Vis tiek trūksta brandos. Bet čia, žinai, moteriai visada atrodo, kad vyrui trūksta brandos, o vyro atrodo, kad viskas gerai, ko tu čia maždaug nori.
0: Tai visada. Ane? Visada vyru atrodo viskas gerai.
1: Na, tai
0: nors aš apie brandą nemalus, man dar dabar reikia žaidimų žaislų. Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: asfaltuos apie 100 km žvyrkelių. Nuo birželio keičiasi išmokos auginantiems vaikus. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Via Lietuva skelbia, kad šiemet už daugiau nei 42 milijonus eurų numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Asfaltuojami tie žvyrkeliai, kur yra didžiausias intensyvumas arba kur sudėtingiausios būklės keliai. Ministras Jūras Taminskas teigia, kad paskui bus pereinama prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės. Liberalai, remdamiesi valstybės duomenų agentūra, sukritikavo Seimo pirmininką. Per šių metų pirmuosius 4 mėnesius Lietuvoje gimė 5512 kūdikių, 67 mažiau negu lyginamųjų laikotarpių pernai. Vadinasi, Juozo Oleko paskelbta žinia apie tariamai socialdemokratų dėka 227 gyventojais išaugusi prieaugį neatitinka tikrovės. Nuo birželio mėnesio Lietuvoje šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnę išmoką gimus vaikui, iki 1036. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklė ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Šiandien Klaipėdoje 17 valandą visuomeniai nuotoliu pristatomi Stariškių teritorijos išvystymo urbanistinės idėjos konkursiniai darbai. Vėliau, iš 3 konkursui pateiktų darbų išrinks vieną projektą, kuris bus vystomas planuojant šią pietinėje miesto dalyje šalia marių esančią beveik 100 hektarų teritoriją. Vienas svarbiausių akcentų – projektuojama mažųjų laivų marina. Aplink ją formuosis viešoji erdvė, atversinti plačias galimybės plėtrai. Meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad ši teritorija taps dar vienu gyvybingu traukos centru su poilsio, pramogų, rekreacinėmis erdvėmis, įvairias paslaugas siūlančiomis įmonėmis. Čia bus sukurta ir patraukli gyvenamoji aplinka.
1: Tai būtų irgi savotiška duoklė pietinės miesto dalies gyventojams, kur yra pati didžiausia gyventojų koncentracija. Turint omeny, kad šiam projekte yra numatytas ir keltas, kuris perkeltų į kitą Kuršių marių pusę, būtų galimybė tiesiog su dviračiais ar paspirtukais atvykus iki šių krantinių persikelti kitą pusę ir džiaugtis Kuršių nerijos teikiamais privalumais gamtiniais ir nueiti iki jūros. Tuo pačiu, aišku, mes turėtumėm tą senąją misiją ir galimybę įgyvendinti troškimą žiemę būriavimo mokyklos, kuriam klaipėdiečiai vaikai mokinasi būriavimo, padaryti irkluotojams patogesnę bazę nei šiandieną yra Dangės upėje. Pastatyti kempingą, nes Klaipėda turi vieną kempingą Giruliuose, bet jis nėra tokioj patogiausiai vietoj, ką mėgsta kemperių mėgėjai. Čia ant kranto būtų galima tikrai padaryti tokią egzotiką, padaryti valtims, ypač būriniams jachtams, aptarnavimo centrus, galbūt gražinti į gyvenimą katamaraną, kuris plaukėdavo čia smiltynės perkelą, kur turėjo tą katamaraną ir žmonės su dviračiais nuplaukdavo į Nidą ir taip toliau. Taip kad pietinės miesto dalies gyventojams išvyščius į projektą nebereikėtų važiuoti iki antrosios perkelos arba per visą miestą iki Melnragės arba Girulių pležų.
0: Buvusi žlugusio ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Pirkėjas kol kas neįvardyjamas. 38-erių klaipėdietis krepšininkas Deividas Gailius baigė profesionalaus žaidėjo karjerą. Sako, po 21 metų 10 komandų 5 šalių šį skyrių užverčiantis ir nebesantis seniausias lygos žaidėjas. Šiandien saulėta bus iki 16 šilumos, antradienio Uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-12, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 15-17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super moteris.
1: Kaip manai, įkopti į Everestą vyrui? Uh-huh. Super vyras tampa ar ne?
2: Vieną kartą ne, nes jau labai daug moterų yra įkopusių. Ar ne? Ir apskritai, žinok, tas Everestas yra pasidaręs...
1: Toks jo nebeiššūkis.
2: Labai komercinis. Nu, aišku, reikia pripažinti, kad ten tikrai būna ir blogo oro, ir yra tų nelaimingų atvejų įvairiausių. Bet dar visai neseniai mačiau, žinai, vaizdo įrašą apie tai, kad labai komercializuota, labai išnaudojami šerpai, kurie padeda užkopti į kalną, nešdami visą mantą. Ir tai, kad tu ten, žinai, nusifotkinai viršuje, tai jau labai toks... Labiau tai tampa, žinai, instagraminė nuotraukėlė, kurių jau daug kas turi, negu ten kažkoks išskirtinis pasiekimas.
1: Žinai, galėbėjai, iš kur la luna galėtų patransliuoti? Iš Everest. Už kraną, šerpui visą techniką, kad užlieptų. Mūsų sraigtas valiu iškeli ir transliuoti. Žodžiu, tai bet čia žinok apie rimtą viruką.
2: Žinai, bus gerai, jeigu nuo Simonkės kalno patransliuosim.
1: Nu, jau būtų mūsų. Žinai, kiekvienas turi gyvenimą savo Everestą, ne?
2: Taip.
1: Tai britų alpinistas, žinok, čia ne pirmą kartą, o jau 20 kartą įkopė į aukščiausią pasaulio kalno viršūnę.
2: Šaunolis, o kam jis tai daro 20 kartą?
1: Na, gal
2: ir yra tas šerpas?
1: Ne, žinok, čia yra Kentonas Kūlas, labai gerą pavardę, Kūl. Tai pasiekė dar praėjusios savaitės pabaigoje, tai jis tapo pirmasis nepilietis alpinistas, kuriam Everestas pakluso rekordinį skaičių kartų. Kalnų vedlys Kūlas yra pirmą kartą į Everesto kalną įkopė 2004-aisiais, nuo tada jis kone kasmet mokinius klientus ir daugelį ką lydėjo į aukščiausią...
2: Nu,
1: viršaunę.
2: Va štai tau ir 20 kartas. Mokinius klientus.
1: Taip. Tai prieš 8 metus per nelaimingą atsitikimą kalnuose jis susilaužė buvo kulnikulius ir vyrui buvo pasakyta, kad jis be pagalbos niekada daugiau nebegalės vaikščioti, tačiau šis prognozės paneigė su kaupu. Ir nuo 2022 metų jis yra vienintelis nevietinis Everesto rekordininkas, tačiau mažiausiai 7 Nepalo alpinistai yra įkopę pasaulio stogų vadinamą kalną daugiau kaip 20 kartų. Nu, bet jis matai yra pirmasis, kuris nevietinis tai padarė, nu, bet 20 kartų įkopti Everestą. Nu, yra fantastinis rekordas.
2: Gerai, keliaukime į supermoterų pasaulį ir šį kart šiame pasaulyje noriu papasakoti apie supermamą, kuri pagimdė super dukrą, abi dviejos yra super ir tada mama galvoja, ką dar tokio padarius, žinai, kad visas pasaulis žinotų, kad ir aš super ir mano dukra super. Ir sugalvojo mama dukra išrinkti tokį vardą, kurio nesupranta niekas.
1: O geriau negu Maskas tai padarė?
2: Nu, ne.
1: XA12 yra...
2: Ne, Masko aukštasis pilotažas jau. Masko, ką žinai, tu greičiausiai, kad niekas nebeaplenks, tačiau mama pavadino savo dukrą marinuotų agurkėlių. Nu, čia išvertusi lietuvių kalbą, angliškai tai skamba pickle.
1: Aha.
2: Ir pasidalijo žodžiu viešojoje erdvėje, kad jos marinuotas agurkėlis, jos dukrytė, žodžiu, kad tokiu vardu ji pavadino savo dukrą, nes tiki, kad, nu, tai pritrauks jai sėkmę, kad ji bus išskirtinė, kad daugiau marinuoto agurko į savo gyvenime nesutiks ir bus vienintelė marino. Kiek klausi, gerai, kad nesunus, o ne?
1: Na, jo.
2: Sunus marinuotas agurkėlis.
1: Gerai. Ir žinai, kas jam pinigų labai daug duotums paskykas.
2: Beje, žodžiu, ji, kadangi dar viską darė labai viešai, tai socialinėme tinkle pristatydama dukters vardą nufilmavo vaizdą, žinai, aha, kaip kiša rankai marinuoto agurkėlių stiklainį prieš atskleisdama dukters vardą. O tada sako, kad pavadino ją pickle. Nu, tai čia dabar, žinai, dabar socialiniuose tinkluose visi suglumė, ar čia yra pokštas, ar čia yra tikras mergaitės vardas. Moteris dažniau komentatorė sakė, tik nevadinkite savo dukters marinuoto agurkėlių, nenustepkite, kai jį grįš iš mokyklos verkdama, vaikas neaugintinis, jį grįš ir verks dėl to, kad yra vadinama agurku, tačiau moteris atrėžė, man patinka tas vardas ir nieks neturi teisės man pasakyti, kaip turiu vadinti savo dukrą. Tai va.
1: Nu, turiu juokelį.
2: Apie agurkus?
1: Jau, kad galiu likti labai labai stipriai nesuprastas, bet...
2: Įtariu, kad tu ne apie agurkus, tu apie tą vieną agurką turi juokelį.
1: Apie specialybę.
2: Apie specialybę?
1: Jo.
2: Agurkykas?
1: Ne, truputėlį kitaip, žinai. Da, jeigu ten pavadintum sūnų arba dukrą agurko arba agurkę, kokią specialybę ateityje pasirinkti. Bet aš negaliu daugiau ten nieko.
2: Lengva nuspėti.
1: Kaip kas jau ten supranta, taip. Nieko, į nieką neimplikuoju.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: čia štai 1000 eurų. Šią savaitę, kuris bus padovanotas. Ne Vaidai.
1: Nebūtinai šią savaitę. Šią savaitę paaiškės, kam dovanosim.
0: Nu, tiksliau, jo. Jeigu taip jau visiškai tiksliai, tai taip paaiškės, kam dovanosim.
1: Nelabai žinia, žinai, mes ten tų vestuvių turim ir birželio mėnesį, ir liepos mėnesį, ir rugpjūčio mėnesį užsiregistravę. Beje, šiandien atkeliavo dar vieną registraciją. Rugsėjo 20 kažkelintą ten, žodžiu, dieną, galvoju. Mes jų kalbam radio eteryje, kad į vestuves važiuosime nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Kažkas gegužę bandė prisikviesti, kažkas dar norėtų, kad rugsėjį atvažiuotumėm.
0: Man bet kokia atveju smagu, kad kviečiam.
1: Mes realiai galim atvažiuoti, bet jau be dovanų. Jei tinka ir šitas variantas, rašykit savo datas, mes atvažiuojam.
0: Atvažiuosim pavalgyti?
1: O jeigu jūsų dovanom, tai žinokite, važiuosime tikrai į vienas vestuves. Tų vestuvių jaunieji paaiškės šį penktadienį, gegužės 29 dieną. Prieš pat vasaros sezono pradžią bus aišku, į kieno vestuves važiuoja radijo stotis Laluna, o važiuoja netuščiomis, veža gausybę dovanų ir tikrai už dovaną sakome ačiū vestuvių partneriui Helios galerijai, kurie jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą ir mes labai tikimės, kad naujoji šeima galės panaudoti tą kuponą, kuriant jaukius namus. Apsilankysite prekybos centro skirtinguose salonuose ir išsirinksite tai, ko labiausiai reikia.
0: Kalbant apie Helios galeriją, neprofesionalų statybos tai yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimasis ir paieška, nuo profesionalų statybos yra galimybės, atradimų džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas. Klaipėdoje Helios galerija susitinka šių abiejų pasaulių atstovai. Čia rasite visus namų interjero sprendimus ir viskas bus po vienu stogu. Nuo dažų iki plytelių ir čiužinių bei mėgamųjų baldų. Helios galerija Taikos prospekte 56 Klaipėdos mieste, nuo daugiau informacijos internete helios galerija.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Rankinis – kietas žaidimas.
4: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūnų rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30, salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.
5: Planuojate vestuves šią vasarą?
6: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
6: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Mes jums turime dovanų ir skanių ne bet kokių.
1: Eiliuoti pradėjai.
0: Aišku.
1: Ir mes jums turime žaidimą radio eterį, kuris vadinasi Paskaičiuokim. Žinot, ką skaičiuosim? Skaičiuosim žodžius, kurie skambės radio eteryje tam tikroje dainoje. Ir jei teisingai skaičiuosite, restoranas Mudu irgi pakvies jus paskaičiuoti. Kiek lėkščių į midijų, į lėkštę, jie įdėjo, irgi taip, galėsit suskaičiuoti.
0: Taip. Mūdų yra Klaipėdos širdies, senamiestė Jono gatvėje 6, jie ir pristato žaidimą.
1: Taip, tai netrukus radio eteryje nuskambės daina. Mes iš karto galim pasakyti, kad tą dainą bet kuriuo momentu sustabdysime.
0: Mhm.
1: Ir paklausime jūsų, kiek toje dainoje išgirdote ir suskaičiavote vieno konkretaus žodžio.
0: Taip.
1: Jeigu jūs pasakote teisingą skaičių, mes kviečiame jūs į restoraną Mūdų mėgautis midijomis.
0: Jeigu pasakysit neteisingai, labai gaila, bet nepakviesim. Šiandien mes skaičiuosime
1: žodį gėlė.
0: Gėlė.
1: Gėlė.
0: Skaičiuojam.

0: Авань, стоп!
1: Oho.
0: O va ir stop.
1: Net išsigandau.
0: Ala.
1: O dabar jau skambinkite radijo stotį Laluna 390-800. Kiek kartų šitoje dainos atkarpoje jūs girdėjote žodį gėlė?
0: Kiek gėlių mes priskynėme mūsų klausytojams?
1: Bet kaip žydė dabar viskas aplinkui? Kiek gėlių?
0: Nori pasakysiu, aš tavo bomulo žodžiais. Vienodai žydė sodai.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Labą dieną, kas paskambino mums?
2: Rosita,
1: jūs mūsų eterio gėlė. Leiskit jūs tai pavadinti, gerai?
0: Nu, Rosita, tai jau kai rožė beveik, žinai.
1: Beveik rožė.
2: Jo.
1: Ką, Rosita, suskaičiavote, kiek gėlių nuskynėm?
2: Dvi
0: gėlytės nuskynėm.
1: Ir jūs esate visiškai teisi. Sveikinimai jums, kviesime jūs skaičiuoti midijų restorano mūdų lėkštėje, nes būtent midijų porciją jūs ir laimite. Senamestyje Jono gatvė 6. Mūdų tai yra ta vieta, kurioje tikrai rasite, kas jūs pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui, kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštuonkojį, midijas, tartarų, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
0: O jei ieškote gardžių dienos pietų, užsukite restoraną, kuriame kasdien vis kitoks dienos pietų meniu. Suteiks jis jums galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasite naujų mėgstamų derinių. Jeigu planuojate vakarienę su artimaisiais, restoranas Mūdų irgi skubai pagalba, ten šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Tik prisiminkite, kad jie įsikūrė Jono gatvėje 6 Klaipėdos mieste, senamestyje ir laukia Mūdų jūsų kiekvieną dieną.

0: registrų centro vadovas traukiasi iš pareigų. Klaipėdos jūrų uoste dronų aptikimo sistema. Eteryje 15 valandos žinios. Jau rytoj Palangos oro uoste bus pristatyta nauja pažangi dronų aptikimo sistema. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo Klaipėdos jūrų uosto teritoriją. Pasak uosto vadovo Algio Latako, jau aptikti 3 pažeidėjai.
1: Šiaip Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra strateginis objektas, daugybė veiklų, kurios ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai, mūsų valstybės saugumui. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai, tikrai yra gražių vaizdų ir tai jie linkė pasifilmuoti, pasifotografuoti. Mūsų prievolė informuoti karo policiją ir policija. Tai kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita sistema yra. Mes kaip uosto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios vėliau jau aiškinasi ir baudžia.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą. Šiandien Rusija raketomis atakavo Ukrainos rytinę Charkivo sritį. Žuvo 2 žmonės, dar 19 sužeisti. Registrų centro vadovas Andrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Jo teigimu, sistemoms atnaujinti, kad visos būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. BNS žiniomis pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centroje apie tai tapo žinoma balandį. Tikinama, jog operatyviai užkardytos buvusios spragos, įdiegtos naujos kontrolės priemonės. Gyventojai šią savaitę savitarnoje galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti ir Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys. Šioje situacijoje politikas taip pat pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti čia nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas jau atgabentas į Lietuvą. Apeliacinio teismo posėdis numatytas birželio pabaigoje. Trumpas šiandien pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Šimtams dėstytojų ir studentų surengus demonstraciją, Turkijos prezidentas netikėtai atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Buvo teigiama, kad jame neva nepakankamas švietimo ir mokymo lygis. Šiandien saulėta bus iki 16 šilumos, antradienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 15-17 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 15 valandų ir netrukus 4 minutės.

11 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnas banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas Šimkus, ir būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Geras oras, žinokit, mylėjai, už lango, ir taip sėdint čia prie studijoje, prie pulto, išgirdau, kad liko 7 dienos iki vasaros. Kalbant apie orus, tai tikrai jaučiasi ta šiluma, ir nors termometro stulpelis rodo apie 16 laipsnių šilumos, tačiau jutiminė oro temperatūra, nežinau, bet rodo tikrai didesnė, ir kas galvojat kažkur tai keliauti, važiuoti, nežinau, gal ir prie jūros, į gamtą, pasirūpinkit reikiamą aprangą, nes aš, pavyzdžiui, vėl padariau klaidą, šiandien važiavau su megztiniu ir suprantu, kad ateinančias 4 valandas, man atrodo, jausiuosi kaip pirtyje. Neskaitant to, vėl pirmadienis, kurį reikia kažkaip tai išgyventi, aš pavydžiu tiems, kurie dirba nuo 8 iki 17 valandos, nes iki darbo pabaigos liko jums mažiau nei 2 valandos, man reikia šiek tiek ilgiau pasikankinti iki 19 valandos, aišku, užuojautą ir tiems, kas dirba naktinėse pamainose, nes jūs tik tai keliausite į darbus, aišku, po 17 valandos galbūt apžvelgsime ir situaciją, kokia yra Klaipėdos keliuose. Kas dar negirdėjot, mano kolegos tikrai minėjo, kad šiandien yra minima ir pasaulinė futbolo diena, ir toks sutapimas, kad dar šią valandą išgirsite ir kurtą dainą futbolo čempionatui. Šakira su Bruno Boy, Dai Dai, nuskambėjo šis muzikinis kūrinys po reklaminės informacijos ir kelių dainų. Tai įdomu bus išgirsti, nes man pačiam neteko dar šios dainos girdėti. Aš tikiuosi, kad bus tiek pat pripažinta ši daina, kaip ir kažkintais metais Waka Waka, man atrodo, buvo irgi daina. Šakiros irgi, jeigu nesuklysiu, kuri tiesiog nusiaubė radijos atis ir labai dažnai skambėdavo jose. Dar, jeigu turite savo draugų, kaimynų, pažįstamų tarpę, kurių vardai yra Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina, būtinai, mylėjai, paskambinkit jiems šiandien ir sakykit, nepatikėsi, bet šiandien tavo vardo diena. Perduokit linkėjimus, susitarkit, kada susitikti, ir paminėkit vardadienius. Nu ką, aš keliauju prie muzikos, ir tuoj netrukus mes be abejo grįšime su ta daina minėta. Be abejo dar šią valandą ir dovanosiu prizus nuo 16 valandos, kaip ir visada, žaidimas Radio Alias. Ir po 17 laimingas sutapimas, kur padovanosiu 2 bilietus į krepšinio rungtynės, kur žais Klaipėdos Neptūnas. Viskas, klausom muzikos, prasidarom langus, nes tikrai laukia yra labai labai šilta.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgą su pasauliniu afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės. Nesvarbu, iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Shakira and Burna Boy.

0: Na, čia puikios žinios artėjant savaitgaliui, nes jau gegužės 30 dieną Klaipėdoje vyks tradicinis vilties bėgimas, kasmet suburintis aktyvius ir bendruomeniškus žmonės kilniam tikslui. Džiugu, kad Bioformacija 15 metų Uostamiestyje veikla vykdantis didžiausias Baltijos šalyse maisto papildų gamintojas jau ne vienerius metus yra socialinis renginio partneris. Šiais metais kompanija ne tik remia renginį, bet ir kviečia visus aktyvius žmonės tapti Bioformacijos komandos dalimi ir bėgti 5 km kartu. Dalyvių lauks specialios dovanos ir išskirtiniai Bioformacija marškinėliai. Renginio dieną taip pat esate kviečiami užsukti į Bioformacija lauko erdvę, kur galėsite atsigaivinti, prisipildyti gertuves elektrolitais bei susipažinti su Bioformacija produkcija. Registruotis bėgimui su kompanijos komanda galite iki gegužės 27 dienos vakaro jų Facebook'o puslapyje Bioformacija.
1: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų Vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: tiesa.
1: Mad Bay, vandenlenčių ir pramogų parkas kviečia vasarą praleisti gamtoje. Čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai. Vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens tik 12 km nuo Klaipėdos centro. Ir šiame žaidime tiesa ar melas, jūs turite galimybę laimėti vienos valandos plaukimą vandenlentę. Jeigu niekada nėra tekę to daryti ir yra noro išbandyti kažką pirmą kartą gyvenime, tikrai kviečiu dalyvauti šiame žaidime tiesa ar melas, o jeigu kažkada ir teko prisiliesti prie vandenlentės, net nebejoju, kad paliko jums didžiulį įspūdį ir norisi dar kartelį sugrįžti ten. Na, o tiesa ar melas žaidimas, kuriame aš jums pasakysiu tris faktus, jums belieka po kiekvieno fakto pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. 390-800 toks yra studijos telefono numeris ir aš sveikinuosi su pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Sveiki, gyvi.
1: Kas paskambino?
2: Valdas.
1: Valdas, teisingai?
2: Teisingai, taip.
1: Valdai, yra tekę kažkada vat, ant vandenlentės pabuvoti?
2: Nesėkmingai.
1: Nesėkmingai? Gal pritrūko treniruočių klausyti?
2: Ne tik, kad treniruočių, tiesiog, žinote, kad aš užsispyrimo.
1: Užsispyrimo pritrūko. Nu, klausykit, jeigu pavyks laimėti čia, gal bus paskata ir motivacija dar kartelį pamėginti?
2: Ai, čia sūna geriau.
1: Čia supratau. Gerai, Valdai.
2: Klausyk, būna motivuotas.
1: Tėtis iš šono pažiūrės ir palaikys sūnų.
2: Jo.
1: Gerai, Valdai, palinkėsiu didžiausios sėkmės. Trys faktai, po kiekvieno jums reikia pasakyti, tai yra tiesa ar melas. Pirmasis faktas.
2: Okay.
1: Vandenlentė atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais.
2: Ne.
1: Pirmoji lenta vadinosi Skurfer. Tiesa ar melas?
2: Amerikietiškas pavadinimas, irgi sakysiu ne.
1: Vandenlenčių sportas įtrauktas į olimpiadą 2028 metais Los Andželė.
2: Taip.
1: Žinokit, Valdai, padarėt lygiai tris klaidas. Žinokit, mėginkit dar kartelį prisiskambinti, galbūt pavyks, nes aš taip, žinokit, norėjau jums padovanoti tą prizą, nes jeigu ne jūs, galbūt jūsų sūnus dar kartelį galbūt pavyks, o gal ir ne, nežinau. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Ramūnas. Ne visiškai tiksliai įsiminiau, bet bandysim.
1: Nieko, bandysim. Tai vandenlentė atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais.
3: Taip.
1: Pirmoji lenta vadinosi Skurfer.
3: Buvo dabar. Taip.
1: Vandenlenčių sportas įtrauktas į olimpiadą 2028 metais Los Andželė.
3: Taip.
1: Jūs padarėt vieną klaidą. Galite pasitaisyti.
3: Tai čia buvo pirmoji, tikriausiai pirmas klausimas.
1: Kad vandenlentė atsirado 80 metais Jungtinėse Amerikos valstijose.
3: Taip.
1: Deja, bet ne toje vietoje pasitaisite. Kažkaip galvojau, kad kitą variantą pasirinksit. Mėginkit dar kartelį. Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Anastasija.
1: Anastasija, yra tekę ant vandenlentės pastovėt?
4: Ne.
1: Neteko, vat būtų pirmas kartas. Gerai, trys faktai, dar kartelį. Vandenlentė atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais. Tiesa ar melas?
4: Taip.
1: Tiesa. Pirmoji lenta vadinosi Skurfer.
4: Taip.
1: Vandenlenčių sportas įtrauktas į olimpiadą 2028 metais Los Andželė.
4: Taip.
1: Jūs irgi padarėte vieną klaidą. Mėginkit dar kartelį. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Vaiva.
1: Vaida. Nežinau, ar kartu.
5: Vaiva.
1: Vaiva, teisingai?
5: Taip.
1: Vaiva, sakykit, jau man atrodo, nebekartosiu faktų. Pirmas, kad atsirado 80 metais vandenlentė. Tiesa ar melas?
5: Taip.
1: Pirmoji lenta vadinasi Skurfer.
5: Taip.
1: Vandenlenčių sportas įtrauktas į olimpiadą 2028 metais Los Andželė.
5: Ne.
1: Nu ir visiškai teisingai, taip, su ta olimpiada, man atrodo, čia labai sumaišiau mūsų klausytojus, nes vis norėdavau sulaukti, kad tai yra melas ir vis sulaukdavau, kad tai yra tiesa, bet jūs pasirinkote teisingai ir jums atitenka vienos valandos pasiplaukimas vandenlentę. Sveikinimai didžiausiai, aš paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o Mad Bay tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens. Vandenlentės ir kitos vandens pramogos, mylėti paplūdimiai, privačios laužavietės, bei terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį. Čia taip pat galite švęsti gimtadienius, įmonių vakarėlius ar jaukias asmeninės šventės gamtos apsuptyje. Visa tai vos 12 km nuo Klaipėdos centro. Na, o gegužės 30 dieną nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarimo. Pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia jūsų Mad Bay parke. Susitikime ten, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika. Daugiau informacijos madbay.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

Nuo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras KRATS visus klaipėdičius gegužės 28 dieną kviečia į atvirų durų dieną Dumpių savartyne. Užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš. Ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti savartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą. Planuojami 5 reisai, į juos būtina registracija telefonu +370 800 133 444. Daugiau informacijos KRATS paskyroje Facebook'e.

asfaltuos apie 100 km žvyrkelių. Klaipėdoje planuoja studentų miestelį. Eteryje 16 valandos žinios. Uostamiestyje Bijūnų gatvėje žadama ne tik rekonstruoti esamą Klaipėdos kolegijos pastatą, bet ir pastatyti naują maždaug 5000 kvadratinių metrų priestatą. Jame numatytos auditorijos, laboratorijos, administracinės erdvės, visuomenė atvira biblioteka bei bendradarbystės zonos. Siekiama sukurti šiuolaikišką studentų miestelį. Statybą žadama pradėti 28-aisiais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai geriausia per pastaruosius 3 metus. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per praėjusią savaitę iš viso užfiksavo daugiau nei 400 kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 5 neblaivius vairuotojus, dar 6 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 2 dviratėmis transporto priemonėmis važiavę alkoholio padauginę asmenys. Via Lietuva skelbia, kad šiemet už daugiau nei 42 milijonus eurų numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Pirmiausia asfaltuojami tie žvyrkeliai, kur didžiausias intensyvumas arba sudėtingiausia būklė. Švedijos Göteborgo mieste tik šiandien kursuoti pradėjęs autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi. Per avariją žmonės nenukentėjo. Liberalai, remdamiesi valstybės duomenų agentūra, sukritikavo Seimo pirmininką. Per šių metų pirmuosius 4 mėnesius Lietuvoje gimė 5512 kūdikių, 67 mažiau negu lyginamojų laikotarpių pernai. Vadinasi, Juozo Oleko paskelbta žinia apie tariamai socialdemokratų dėka 227 gyventojais išaugusi prieaugį netitinka tikrovės. Klaipėdos uosto strateginiams projektams Šiaurės investicijų bankas skolina 55,5 milijono. Finansavimas skirtas kuriant naują infrastruktūrą kruiziniams laivams, krantinių elektrifikacijos projektams, investicijoms į kibernetinį atsparumą bei radarų sistemas. 38-erių klaipėdietis krepšininkas Deividas Gailius baigė profesionalaus žaidėjo karjerą. Sako, po 21 metų 10 komandų 5 šalių šį skyrių užverčiantis ir nebesantis seniausias lygos žaidėjas. Šiandien saulėta, antradienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-12, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 15-17 šilumos, metu uostamiestyje apie +14, +15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Na ir žadėta žaidimas Radio Alias, kuri kaip ir visada pristato Salsa do Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Jie šiandien daunoja firminį sumuštinį Salsa, kurį sudaro šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulė džiavinti pomidorai, jelapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti skanus bei šviežus ingredientai. Aš netabijoju ir tikiu, kad kas šiuo metu esate alkani, visa tai nuskambėjo labai skaniai, tad jeigu norite čia ir dabar, galite važiuoti į Taikos prospektą 81 ir iš karto užsakyti, o kad laukti nereikėtų, galite paskambinti ir jiems arba užsukti į salsa2.lt ir pasižiūrėti jų meniu, kur visko tikrai galite surasti. Beje, priminimas ir moksleivėms bei studentams, jeigu turite pažymėjimą, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui, tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O šiandien paminėsiu, kad klausimai bus susiję su futbolu. Kadangi ir futbolo diena yra minima, tai tie, kurie galbūt kažkiek esat susiję su futbolu, žiūrite galbūt futbolą, žinote taisyklės, kaip kas vyksta. Manau, kad šiandieno žaidimas Radio Alias neturėtų būti sunkus, turėtų būti ganėtinai lengvas. Mes turėsime du žaidėjus. Pirmoje dalyje galbūt duosime šansą žaidėjui išsirinkti klausimų bloką ir jūsų užduotis, kuo greičiau atsakyti į mano užduotus klausimus, kad laikas būtų kuo mažesnis. Tai laukiu jūsų skambučių 390800 ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu arba dalyve. Alio, laikas matau eina, bet niekas su manimi dėja nekalba. Alio, žinokit, jūs jau eteryje? Ne, niekas su manim nekalba. Kad ir kaip būtų keista, šansas jums tikrai laimėti šį prizą. Beje, penktadieniais Salsa Duo tai dovanoja išskirtinį prizą. Jau ir praeitą savaitę penktadienį padovanojom užkandžių rinkinį Populiarusis, kur prie draugų kompanijos kaimynus galit pasikviesti ir skaniai suvalgyti užkandžių rinkinį Populiarusis. Beje, dar priminsiu, kas jį sudaro. Tai tortilijos suknukai su vištiena arba tunu, kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai tempuros tešloje ir legendiniai grūzinti iš sweet chili sparneliai, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Labadiena.
2: Girdžiu
1: jau. Kas paskambino?
2: Valdai
1: tikrai, man atrodo, gali pavykti.
2: Atkaklus,
1: šaunuolis, Valdai, esat, žinokit.
2: Ačiū.
1: Kaip ir žadėjau, esat pirmasis, galit pasirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis arba antrasis.
2: Ai, nesvarbu,
1: iš tikrųjų. Gerai, imsim tada pirmąjį. Imsim pirmą.
2: Okay.
1: Skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Beje, Valdai, klausimas, kokia sąsija su futbolu yra? Žiūrit, pavyzdžiui, patinka futbolą žiūrėti?
2: Žodžiu, buvo labai senai, kada žiūrėjau, dabar tik tai nuogrįžiai ir tiek.
1: Bet viskas ok. Gal nebus sunku.
2: Okay.
1: Gerai, Valdai, mes pasiruošę, skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės. Tai 3, 2, 1, startas. Kai puolėjas atsiduria arčiau vartų nei gynėjai prieš perduodant kamuolį, kaip tai skaitosi?
2: Nuošalė.
1: Taip, smūgis iš 11 metrų po pražangos aikštelė.
2: Pendelis.
1: Kitaip, visai vadinasi. Taip, žaidės. Žaidės pradedantis rungtynės ant suolo.
2: Ant suolo?
1: Mhm.
2: Treneris.
1: Ne, ant suolo būna, kuris toks ant pakaitinis toksai yra. Bet jisai vadinasi.
2: Atsarginis.
1: Taip, žmogus palaikantis komandą tribūnose.
2: Tai
1: gali. Vartų šonas tulpas, kaip vadinasi.
2: Wow, štanga.
1: Ne.
2: Kersinis.
1: Ne, čia yra viršutinė štanga, o čia vartų šonas, tulpas, jisai vadinasi, toks kur pataiko ten, ir sakau, tokį V raidės.
2: Iš V raidės. Tek to pravažiuosiu.
1: Gerai. Gerai, jisas ta, virpstas.
2: O kas jis toks buvo?
1: Virpstas. Bet jūs pasakėt nuošalio, baudinys, atsarginis žaidės, sirgalius. Virpsta mes šiek tiek praleidom, bet nieko tokio, Valdai, viskas yra gerai.
2: Nieko, smegenų pusų, tad jis vakar nedadirbavo.
1: Gerai, 4 iš 5 aš fiksuoju tokį rezultatą. Laiką mes atskleidžiam, paliekam paslaptį.
2: Ai, nesvarbu.
1: 56 sekundės. 56 sekundės.
2: Būtų 5.85, tada sakyčiau, palikite.
1: Gerai, Valdai, ačiū Jums už žaidimą. Linkiu irgi be abejo gražios dienos. Dar, aišku, niekas nėra prarasta, nes antroje dalyje gali irgi panašiai sektis mūsų klausytojai. O kaip seksis, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.

Antroji žaidimo dalis ir priminsiu, žaidžiame šiandien dėl firminio sumuštinio salsa. Kas norite šio skanaus sumuštinio, kviečiu dalyvauti šiame žaidime. Priminsiu, pirmoje dalyje Valdui sekėsi, kaip čia pasakyti, nei labai blogai, bet ir nelabai ir gerai. 4 iš 5, 56 sekundės, jums beliks atsakyti čia į visus man užduotus 5 klausimus ir aišku, automatiškai jums atitenka prizas. Arba gali irgi kažkuri žodis pastrikti, pasiklysti mintise, tada tokiu atveju jau reikės žaisti gudriai. Reikės arba stabdyti laiką, arba visgi kažkaip stengtis atsakyti į tą penktąjį klausimą. Antrasis klausimų blokas, dar kartelį irgi priminimas, moksleivis, studentas, jeigu girdi mane ir turi pažymėjimą, dabar važiuoji kažkur, gali pavalgyt labai skaniai ir su 15% nuolaida. Iki 17 valandos dar yra likę daugiau nei 30 minučių. Tai Salsa Do Bistro Taikos prospekte 81 nukeliaujat, parodot pažymėjimą ir mėgaujatės mažesnėmis kainomis. Ir taip pat priminimas, jeigu ar tie kokia šventė, nežinau, gimtadienis, jubiliejus, tai užkandžių rinkiniai irgi yra labai skanus. Taip pat yra, man atrodo, desertų. Ne vienas desertas yra, bet su desertais ten reikia 2 dienas, man atrodo, prieš pasakyti, kad atėjus jūsų šventėjai, tas desertas būtų šviežus ir skanus. Na dabar antroji žaidimo dalis. Kviečiu dalyvauti tuos, kurie galvojate, kad pavyks įveikti valdą ir atimti iš jo prizą. Tai yra firminį sumuštinį salsą. 390-800. Laukiu jūsų skambučio. Bet dabar galvoju, ar yra kokių naujienų Salsa Do Bistro. Greitai išsukim, pasižiūrėkim, nes kiek aš užsisakinėjau, tai mano mėgstamiausias buvo Salsa Wrapas, vat kuris yra. Matau. 7.40 ir dar vienas dalykas, ką mačiau, tai buvo sūrainio kompleksas. Vat irgi matau. Mano kolega valgė, žinokit, jeigu nei kartą neteko ragauti sūrainio komplekso, būtent iš Salsa Do Bistro, nuvykit, paragaukit, žinokit, labai skanu, nes aš buvau pasirinkęs kitą sumuštinį ir supratau, kad kitą kartą, jeigu reikės susakinėti, tikrai sakysiuosi sūrainio komplekso. O galbūt šiandien irgi puikiai proga švest, pavyzdžiui, pirmadienį. Labą dieną, matau, skambutis yra. Sveiki, sveikinusi su antroji žaidėjo arba žaidėja, kurio vardas yra... Nagi, mylėjau. Žiūrėkit, jeigu jau jūs paskambinat, tai reikėtų jau ir kalbėti, nes kitų atveju žaidimas niekaip negalės įvykti. 390-800 studijos telefono numeris, jeigu prisiskambinat, kalbėkit, kitų atveju, žinokit, aš laisva ranka, man atrodo, turėsiu padovanoti Valdui prizą. Jeigu nebus norinčių žaisti antrojoje dalyje. Beje, dar galbūt paminėsiu, kad Salsa Do Bistro paninis sumuštinių restoranas yra skirtas tiems, kurie tikrai vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai, mes su Edvinu irgi esam Salsa Do Bistro buvę, viską gaminom, dėjom visus ingredientus ir sūris ir mėsytę, viskas surušiuota taip, kad na, ten jau darbuotojai žino, ką įdėti į tuos sumuštinius. Traškus taip pat, bet tuo pačiu ir sultingi paniniai sumuštiniai laužo iš tikrųjų jau įprastus greito maisto standartus ir kaipgi be premium klasės gruzdintų bulvyčių bei legenda tapusių suičelį sparnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Aišku, galit praleisti ir laiką su draugais ir šeima.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Skambučių aš nesulaukiau. Valdai, jeigu girdite mane, aš noriu jums pasakyti svarbų dalyką. Jūs šiandien esat nugalėtojas. Aš jums dovanoju firminį sumuštinį salsą. O beje, kas norite pavalgyti skaniai, užsukite Salsa do Bistro Taikos prospekte 81 ir skaniai pavalgykit.
1: Reklama.
2: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rankinis. Kietas žaidimas.
6: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos Dragūno rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite Dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?

0: Dar kartelį noriu priminti apie akciją Vestuvė su Laluna, kur jaunieji gali registruotis į šią akciją ir be abejo Laluna atvažiuos netuščiomis. Noriu pristatyti ir padėkoti vieniems iš partnerių šios akcijos, tai yra Tete Lion, kurie jauniesiems padovanos išties puikų prizą. Kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. Tete Lion keltų bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais. Na, o kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima Tete Lion keltų maršrutuose. Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemiundė. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę.
1: Reklama.
0: Tete Lion perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Lėtas rytas dviese, Karlshamno senamestyje, pasiplaukėjimas tarp šimtų salelių archipelage. Žygiai Blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejyba dviese. Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje. Norite ir jūs? Ieškokite savo kelto bilieto tetelain.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Lion.

0: Nuo birželio keičiasi išmokos auginantiems vaikus. Diskutuoja apie elektroninės spynas priedangose. Eteryje 17 valandos žinios. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose. Oro pavojaus atveju durys gyventojams esą atsivertų automatiškai. Įdiegti tokias spynas galėtų užtrukti kelis mėnesius. Pasak Klišonio, tai daug geresnis variantas, negu priedangose visą parą laikyti žmogų, kuris ją prižiūrėtų, kadangi tai iš valstybės reikalautų papildomų lėšų. Šiandien Rusija raketomis atakavo Ukrainos rytinę Charkivo sritį, žuvo 2 žmonės, dar 19 sužeisti. Rusija šiandien įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Jau rytoj Palangos oro uoste bus pristatyta nauja pažangi drono aptikimo sistema. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo Klaipėdos jūrų uosto teritoriją. Pasak uosto vadovo Algio Latako, jau aptikti 3 pažeidėjai.
1: Šiaip Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra strateginis objektas, daugybė veiklų, kurios ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai, mūsų valstybės saugumui. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai, tikrai yra gražių vaizdų ir tai jie linkė pasifilmuoti, pasifotografuoti. Mūsų prievolė informuoti karo policiją ir policija. Tai kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita sistema yra. Mes kaip uosto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios vėliau jau aiškinasi ir baudžia.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Jo teigimu, sistemoms atnaujinti, kad visos būtų tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus, per 3 metus reikia maždaug 50-60 milijonų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. BNS žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tikinama, jog operatyviai užkardytos buvusios spragos, įdiegtos naujos kontrolės priemonės. Gyventojai šią savaitę savitarnoje galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti ir Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys. Šioje situacijoje politikas taip pat pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Nuo birželio mėnesio Lietuvoje šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnę išmoką gimus vaikui, iki 1036. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti čia nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas jau atgabentas į Lietuvą. Latvija skelbia, kad kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti Antonovą. Jis yra bankrutavusio banko Latvija Skrai banka, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė bendrasavininkis. Antradienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 15-17 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 17 valandų, netrukus 5 minutės.
2: Reklama.
3: Rytais energija, kuri pažadina.

Tu netrukus 12 minučių po 17 valandos pas laikas keliauti į Klaipėdos kelius ir pažiūrėti, kokia situacija yra juose. Iškart noriu informuoti, kad kas važiuojate Tilžės gatve, Jakų žiedo link, ten yra įvykęs eismo įvykis. Pažymėta netgi du eismo įvykiai, vienas pačiame žiede ir kitas dar Tilžės gatvėje prie pat Jakų žiedo. Nemažos pūstis irgi susiformavusi Tilžės gatvėje, o kas važiuojate Palangos plentu, Jakų žiedo link, žinokit, ten irgi nepavydėtina situacija. Kaip ir Vilniaus plentu judantiems, bei parvažiuojantiems nuo Kauno arba Vilniaus pusės. Taip pat Lipkių gatvėje iki pervažos yra kamštis, matau, bei dar prie Jūrininkų prospekto, tame toje pusėje, kas važiuosite Šilutės plentu, Jakų Lipkių, tai yra link Lipkių gatvės, tai irgi yra spūstis, bet ten tame ruožė Šilutės plente tiesiog remonto darbai, ko pasekoje tos spūstis visada ir yra susidariusios. Kas važiuosite Šilutės plentu Banginio žiedo link iš šiaurinės miesto dalies į pietinę, irgi nuo pat Kauno gatvės yra matovo kamštis, o Baltijos žiedo linkas važiuosite Taikos prospektu, irgi turėsite palaukti. Mačiau, kad labai sudėtinga situacija yra Herkaus Manto gatvėje, nes ten nuo pat Dariaus ir Girėno gatvės, nuo pat tilto, iki pat sankryžos susikirtimu su Šiaurės prospektu yra labai didžiulės spūstis ir matau, kad Liepojos gatvėje ir statybos kažkiek darbai vykdomi yra, kelio darbai, man atrodo, yra irgi vykdomi, kelios duobės yra, tai tame ruože irgi labai yra daug stovinčių automobilių ir kas važiuosite Šiaurės prospektu irgi galbūt link Lideikio gatvės, link jūros pusės, irgi reikės palaukti. Na, Liepų gatvė, kaip ir visada žinokite, iki pat Klaipėdos rajono yra nusidriekusi spūstis, kas važiuosite ir į Klaipėdos pusę prie prekybos centro, irgi yra nemaža spūstis. Nu, kas važiuosite Kauno gatve ir suksite į kairėje pusę Šilutės plentu iki pat mokyklos gatvės, tai irgi yra kamštis, nepavydėtina situacija, tai noriu tiesiog perduoti visiems linkėjimus, kas esate spūstyje, nesinervokit, pakentėkit, bet tokiu atveju grįžite namo. O aš pradedu čia ir dabar laidą Ko širdelė geidžia, bei primenu, kad galite pageidauti įvairiausių muzikinių kūrinių, užsukant į laluna.lt skiltis žinutę į eterį.

0: Reklama.
1: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helijos galerija.

0: naujieną.
1: Sveiki, gyvi futbolista. Sveikinu jumis visus su pasaulin futbol dein. Šiandien anos didinyb futbol švent. Ar žinojat, kad futbols populiariaus sport šak pasaulį? Skaičiuojama, kad anon duomas daugiau negu 4 milijardą žmonių. Tai reiškės, kad maždaug kas antrus planetas gyventos bent retkarčia žiūr rungtynis palaiko kai nors komandą ar bent jau žena kas ir nuošalį. Dar vienas faktas. Futbols ir ne tik sports, bet ir milžiniška ekonomika. Didžiausi klubą vertina milijardinės euras, o garsiausių žaidėjų atlyginimą kartas primen fantastikas filmų biudžetus. O tokie žvaigždės kaip Lionelis Messi arba Cristiano Ronaldo tap ne tik sportininkas, bet ir pasaulinės prekių ženklas. Bet svarbiausia futbolė – emocijai. Tas jausmas, ką paskutinį minutę įmušams įvartis. Ką nepažįstami žmonės apsikabinti tribūnos, ką veins kamuolį smūgis, akimirką suvienyje milijonus futbol gerbėjų. Su pasauliniu futbol deina. Deina, ką pasaulis kalba, veina. Futbol kalba.

0: Dar vieni iš partnerių vestuvės su Luna, apie kurios noriu paminėti ir padėkoti, tai yra Factory by Ribas, kuri jauniesiems padovanos išties puikų prizą. Na, čia gal reikėtų labiau sakyti, kad prizą padovanos jaunai, ant kurios rankos atsidurs, atsiras aukso grandinėlę, apyrankę su deimantų širdele. Elegantiška ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, tai yra dovana su emocija. Moderni klasika moteriai, vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus be abejo jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, išlieka detalėse, mylėjai, tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Beje, ar žinojote, kad sužadėtuvių žiedo tradicija skaičiuoja daugiau nei 500 metų ir iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje? Factory by Ribas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete. Factory by Ribas.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
8: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
9: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Nuo jau gegužės 30 dieną Klaipėdoje vyks tradicinis vilties bėgimas, kasmet suburiantis aktyvius ir bendruomeniškus žmonės kilniam tikslui. Džiugu, kad biofarmacija 15 metų Uostamiestyje veikla vykdantis, didžiausias Baltijos šalyse maisto papildų gamintojas, jau ne vienerius metus yra socialinis renginio partneris. Šiais metais kompanija ne tik remia renginį, bet ir kviečia visus aktyvius žmonės tapti biofarmacijos komandos dalimi ir bėgti 5 kilometrus kartu.
1: Reklama.
0: Dalyvių lauk specialios dovanos ir išskirtiniai biofarmacija marškinėliai. Renginio dieną taip pat esate kviečiami užsukti į biofarmaciją lauko erdvę, kur galėsite atsigaivinti, prisipildyti gertuves elektrolitais bei susipažinti su biofarmacija produkcija. Registruotis bėgimui su kompanija komanda gali iki gegužės 27 dienos vakaro jų Facebook'o puslapyje biofarmacija.

0: Reklama.
1: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos. Pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras KRAC visus klaipėdiečius gegužės 28 dieną kviečia atvirų durų dieną Dumpių sąvartyne. Užsiregistravusius dalyvius nemokamai nuveš ir parveš. Ekskursijos dalyviai galės apžiūrėti sąvartyną iš vidaus, pamatyti rūšiavimo įrenginius, sužinoti apie regiono atliekų tvarkymo sistemą. Planuojami 5 reisai, į juos būtina registracija telefonu +370 800 133 44. Daugiau informacijos KRAC paskyroje Facebook'e.
1: Reklama.

0: Klaipėdos jūrų uoste dronų aptikimo sistema. Diskutuoja apie elektroninės spynas priedangose. Eteryje 18 valandos žinios. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose. Oro pavojaus atveju durys gyventojams esą atsivertų automatiškai. Įdiegti tokias spynas galėtų užtrukti kelis mėnesius. Pasak Klišonio, tai daug geresnis variantas, negu priedangoje visą parą laikyti žmogų, kuris ją prižiūrėtų, kadangi tai iš valstybės reikalautų papildomų lėšų. Šiandien Rusija raketomis atakavo Ukrainos rytinę Charkivos sritį, žuvo du žmonės, dar 19 sužeisti. Rusija šiandien įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant sprendimų priėmimo centrus. Jau rytoj Palangos oro uoste bus pristatyta nauja pažangi dronų aptikimo sistema. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo Klaipėdos jūrų uosto teritoriją. Pasak uosto vadovo Algio Latako, jau aptikti trys pažeidėjai.
1: Šiaip Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra strateginis objektas, daugybė veiklų, kurios ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai, mūsų valstybės saugumui. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes kreškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome tris atvejus jau tokius, žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai, tikrai yra gražių vaizdų ir tai jie linkė pasifilmuoti, pasifotografuoti. Mūsų prievolė informuoti karo policiją ir policija. Tai kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita sistema yra. Mes kaip posto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios vėliau jau aiškinasi ir baudžia.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą. Uostamiestyje Bijūnų gatvėje žadama ne tik rekonstruoti esamą Klaipėdos kolegijos pastatą, bet ir pastatyti naują maždaug 5000 kvadratinių metrų priestatą. Jame numatytos auditorijos, laboratorijos, administracinės erdvės, visuomenė atvira biblioteka bei bendradarbystės zonos. Siekiama sukurti šiuolaikišką studentų miestelį. Statybą žadama pradėti 28-aisiais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus. Klaipėdos apskrities pareigūnai per praėjusią savaitę iš viso užfiksavo daugiau nei 400 kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 5 neblaivius vairuotojus, dar 6 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 2 dviratėmis transporto priemonėmis važiavę alkoholio padauginę asmenys. Via Lietuva skelbia, kad šiemet už daugiau nei 42 milijonus eurų numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Antradienio Uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 15-17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

0: geriausios muzikos. Reklama.
1: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Gerai, pakalbėkime apie orus. Dar trumpai, ką sinoptikai prognozuoja antradienį. Jie sako, kad Klaipėdoje bus daugiausiai giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasme. Auksu spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
3: Rankinis. Kietas žaidimas.
5: Jau šį trečiadienį, gegužės 27 dieną, Klaipėdos dragūnų rankininkai savo aikštelėje gali užbaigti Lietuvos rankinio lygos finalo seriją ir iškovoti auksą. Komandai dabar labiau nei bet kada reikia savo miesto palaikymo, pilnos salės, triukšmo ir tikros klaipėdietiškos energijos. Rungtynių pradžia 18:30. Salėje Taikos prospekte 61A. Palaikykite dragūną kovoje dėl čempionų titulo. Kartu už Klaipėdą.

0: Rauchom.
1: Nepaslaptis, kad vienas didžiausių išlaidų viešuosius tualetus administruojančioms kompanijoms yra, na, tualetinis popierius, kurį žmonės kartais naudoja be saiko. Ir štai Kinijoje šiai problemai spręsti vis daugiau viešųjų tualetų diegiami išmanieji tualetinio popieriaus dozatoriai, kurie popieriaus duoda tik jai. Peržiūrėsite trumputę reklamėlę. Tokių dozatorių veikimo principas gana paprastas. Su telefonu nuskenuojate ant dozatoriaus esantį QR kodą, kuris jūs nukreipia į video reklamą. Vos tik peržiūrite kelių sekundžių trukmės reklamą, dozatorius jums išduoda tualetinio popieriaus. Jei visgi duoto popieriaus nepakanka, galite žiūrėti dar vieną reklamą. Nu, jei reklamą žiūrėti nesate tiesiog nusiteikę, už popierių galite ir susimokėti. Tai jums kainuos maždaug 7 centus. Nors kol kas ši idėja tik bandymo stadijoje, net nebejojama, kad greitai tai išplis ir daugumoje kitų viešųjų tualetų. Klausimas tik, ar atsiras tiek reklamos užsakovų, kurie norėtų reklamuoti žmonėms, kuriems tuo metu, na, tikrai ne reklamos yra galvoje. Kalbant apie išmaniasias technologijas, tikrai mes žengiame labai sparčių žingsnių ir dažniausiai, kai mes kalbame apie išmaniasias technologijas, mes paminime Kiniją, nes atrodo, kas Kinijoje atsiranda, likusiame pasaulyje visa tai atsiranda po kokių 2-3 metų. Tai aš tikiuosi, kad ši tendencija išplis Kinijoje ir be abejo pasieks ir mūsų paprastos žmonės po 2-3 metų. O kodėlgi ne, iš tikrųjų, nes kartais nuėjus ar ne, pavyzdžiui, paprasčiausiai parke vaikščiant, nuėjus į viešą į tualetą, ten kartais negali nei tualetinio popieriaus rasti, nei žiūrėk, kad apskritai tvarkingo tualeto. Tai norėtųsi, kad šis dozatorius tikrai atsirastų ir Lietuvoje. Net nebejoju, kad tada galbūt atsirastų ir tvarka ir be abejo tualetinio popieriaus tausojimas. Apskritai galėtų reklamas rodyti, jeigu nori patekti net ir patį tualetą. Viskas, su šia žinute baigsiu šios dienos darbus. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu. Atsisveikinu iki rytojaus. Nuo 15 valandos jūs klausysime vėl laidoje ant bangos. Ačiū ir visiems iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordų įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis, mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ina and Matoma.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjord Bank LT. Fjord Bank.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
6: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.